0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen. Pizzabakeren smaker
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr. Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg i hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, i tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet i Brevik.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
4: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Nå er det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
8: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da!
7: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth, og...
8: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
7: Petter Stordalen, kommer du også?
8: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Comfort Gold!
7: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
8: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
7: Nei, billett der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
8: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
7: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billett der hvis du vil da.
8: Spiller det på mandag også?
7: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
8: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
7: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Lørdag 20. juni det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hopperstått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen i Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil I Skien. Vi sees!
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Er du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
1: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
2: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20 med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Lørdag 20. juni det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hopperstått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen i Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil I Skien. Vi sees!
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
5: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
6: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
7: Siljan.
6: Siljan?
7: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
6: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
7: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
8: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Lørdag 20. juni det stardagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hopperstått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I starttur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni, hos Starbil I Skien. Vi sees! Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
4: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen, 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
2: Lørdag 20. juni det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppeslott, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni, hos Starbil I Skien. Vi sees!
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Hurra! Nå har Circle K Jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jordkjenn. Velkommen til Circle K Jordkjenn!
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbel.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering lektern. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg container fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
4: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.

0: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 98 05 15 55 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: er sex.
1: Her er VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
2: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp I høst, noe de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planene.
1: Reporter Frode Sti. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer etter krisemøtet I dag. De kaller blant annet inn til et ekstraordinært årsmøte 1. September. De vil I tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn I. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med I drøfting. Nytt vær nå, det beskjeden fra meteorologene til folk I Sør-Norge. I dag og I morgen byr på temperaturer opp mot 28 grader på Østlandet, mens det advares om lyn og torden på lørdag når varm luft fra Europa møter kald luft fra Grønland. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet!

0: child.
1: Det Bunny and the Jets som åpner fredagen på Radio Grenland, snart 5 minutter over 6 her på morgenshowet, hvor vi konstaterer at vi våkner opp til en ja, litt forløpig grå fredag, men det skal bli bedre utover dagen også, det skal vi straks høre litt mer om. Jeg heter Thomas og ønsker god morgen frem til 11 nå med Robin Neville.

Regardless fra Ray og Rudimental på Radio Grønland 12 over 6 fredagsmorgen. Det litt skyete I dag, da, I hvert fall sammenlignet med I går. Det blir nok ikke like varmt I dag heller. Det meldt 20-21 grader som høyeste temperatur I nedre del av fylket. Midtfylket får derimot rundt 24 grader I dag. Og så ser det veldig bra ut for helgen. Det meldt 5, 6 og 20 grader både lørdag og søndag.

0: pass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Lørdag 20. juni det Stardagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppeslott, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen i Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil i Skien. Vi ses! Er du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både er driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
2: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

Summer synger Back to Friends 7 minutter på halv 7 denne fredagsmorgen 19. juni som det står I kalenderen vår I dag årets 170. dag det fortsatt uke 25 og så det 195 dager igjen av året Erling og Elling har navnedag I dag og da begynner det å nærme seg sangtans for dagen like lang som I går sola gikk opp 03.54 og går ned 22.40

0: er Chicago. Along comes a woman på Radio Grenland på fredagsmorgen. Klokka 6:30. Du skal få med de siste.
1: Her VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
2: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp i høst, noe de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planen.
1: Reporter Frode Sti. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer etter krisemøtet i dag. De kaller blant annet inn til et ekstraordinært årsmøte 1. september. De vil i tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn i. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med i drøfting. Nytt vær nå, det beskjeden fra meteorologene til folk i Sør-Norge. I dag og i morgen byr på temperaturer opp mot 28 grader på Østlandet, mens det advares om lyn og torden på lørdag når varm luft fra Europa møter kald luft fra Grønland. I studio Andreas Sagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Det litt skyete i dag, det i hvert fall sammenlignet med i går. Det blir nok ikke like varmt i dag heller. Det meldt 20-21 grader som høyeste temperatur i nedre del av fylket. Midtfylket får derimot rundt 24 grader i dag. Og så ser det veldig bra ut for helgen. Det meldt 5-26 grader både lørdag og søndag.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark. Morgenshowet!
4: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Vi har passert 6:30 med knappe 2 minutter.

0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
3: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
0: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Morgenshowet. God morgen.

Eternal på Radio Grenland, 16 minutter på 7 fredagsmorgen. Det 19. juni I dag, det datoen Ethel og Julius Rosenberg ble henrettet I USA I 1953 etter at de ble dømt for spionasje for Sovjetunionen. Kuwait ble selvstendig I 1961, og Bjørn Dæhlie ble født I 1967. I Sverige giftet kong Carl Gustav seg med dronning Silvia I 1976, samme dag som romsonden Viking 1 kom inn I bane rundt Mars. Og I 1996 ble Trollfeltet, verdens største gassfelt, offisielt åpnet. Og dette Taylor Swift.

herlige Savage Garden, I Want You på Radio Grenland feriedagsmorgen. Klokka 7:30 på 7, og du skal straks få de siste nyhetene denne fredagen. Men først musikk fra Mabel.

0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
5: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
5: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understeller skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
8: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
9: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland.

0: Her VG-nyhetene. Vladimir Putin blir nå ydmyket av Ukraina, mener en ekspert. Ukraina gjennomfører angrep mot Russland på et høyt nivå.
1: Natt til I går fløy over 200 droner mot Moskva, og blant annet et oljeraffineri ble truffet. 100 kilometer fra Ukraina. Ifølge sjefforsker Christian Åtland viser det at Ukraina nå ikke lenger like avhengig av vestlige militærsystemer.
0: Reporter Miriam Alsvik. En mann I 20-årene pågrepet etter at han skal ha truet en jevnaldrende person I Askim I natt. Beslaglagt en luftpistol. De to involverte har ingen relasjon, ifølge politiet. Amerikanske styrker har igjen angrepet en mistenkt smuglebåt I det østlige Stillehavet. Tre personer ble drept. Minst 211 mennesker drept siden USA startet slike målrettede angrep I september I fjor. Fellesforbundet og Virke kom til enighet på overtid om grossistavtalen. Dermed blir det ingen streik for over 4000 medlemmer fra I dag. Meksiko sikret avansement I fotball-VM med 1-0 mot Sør-Korea I natt. Etter gårsdagens 1-1 mellom Tjekkia og Sør-Afrika hadde både Meksiko og Sør-Korea muligheten til å gå videre til 16-delsfinale. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sykehuset Telemark får grønt lys til å bygge et nytt strålesenter I Skien. Helse Sør-Øst har godkjent prosjektet som har en styringsramme på 709 millioner kroner, skriver Varden. Senteret skal stå klart I 2028 og gi kreftpasienter I Telemark og Vestfold kortere reisevei og et mer tilgjengelig behandlingstilbud. Og fylkestinget har vedtatt å støtte Notodden Blues Festival med 1,8 millioner kroner. 33 av 40 representanter stemte for. Støtten gis med krav om ekstern gransking, handlingsplan for bedre økonomi og rapportering innen 2027. Vedtaket utløser også kommunens støtte på 2 millioner og bankgaranti på 3 millioner.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
2: Kikker vi I kartet vårt denne fredagsmorgenen, så ser vi at det relativt rolig forløpig. Det lille som av trafikk flyter fint. Når det gjelder det litt mer kollektive, så ser det mest ut til å være greit på stell der også, I hvert fall på Torp. Og ja, for så vidt også på både Bratsberg og Vestfoldbanen. Var det dette været da, som var så fint I går, og så grått I dag? Ikke bare grått, det regner jo, og det var jo ikke varslet I det hele tatt, men ja, sånn det nå. Så får vi se hvordan det blir. Det sprekker I kantene, ser jeg, og så det jo meldt delvis skya og perioder med sol utover dagen I dag, med rundt 21 grader som høyeste temperatur kan komme opp I et par 3-24 I mitt fylke.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
2: Men uansett hver holdt jeg på å si, det fredag. Riktig god morgen, 3:30 over 7. Heldigvis Tomlinson.

I am the imposter, sier Louis Tomlinson her på Radio Grenland 6 minutter over 7 fredagsmorgen 19. juni, siste skoledag for grunnskolen.

Alan Beat, I've been thinking about you, her på Radio Grønland. En, vi sier småvått og grå start på fredagen. Vi skal ta en titt på dagens avisforsider. Vi har Kragerø Blad Vestmar, og der er det snart klart med 50 leiligheter. På Kragerø Resort er byggarbeidet nemlig godt I gang, og om bare noen måneder vil første del av det store leilighetsprosjektet stå klart. Nå det veldig mye som skjer på en gang. Mye av arbeidet foregår innvendig med tekniske løsninger og innredning for å gjøre bygget klart til overlevering, sier prosjektleder Christian Larsen, som jeg antar en av de gutta som avbildet på forsida av KV I dag. Og på forsida av telen har vi sett før I alle fall Dag Eilev Fagemo som nå vil tilby 12-åringer å spille. Skal klubben nå sin nye målsetning rundt A-laget må vi få bedre kontroll på spillerutviklingen I distriktet. Det betyr at Notodden fotball starter opp med aldersbestemte guttefotball fra 12 år I 2027, sier Fagemo som nå daglig leder I NFK. I TEA så dreier det seg om svømmeopplæring, eller mangel på sådan, for regjeringen kutter 78 millioner, og det setter en stopp for svømmeopplæring. Og foreldre I Grenland, ledet av blant annet Volga Gåran, Amalie Haugen og Geir Såtvedt, protesterer mot nedleggelsen. De anser tilbudet som livsviktig og krever at lokalpolitikerne I Skien og Porsgrunn finner lokale midler for å videreføre ordningen før høsten. Det lettere sagt enn gjort for å si det sånn, men vi får krysse fingrene. Føler jeg ikke blir tatt seriøst, står det på forsida av Varden I dag. Det tobarnsmor Anita Irene Smehammer som I løpet av de siste 6 årene har fått intet mindre enn 3 vogntog veltende inn på eiendommen sin. De bor langs E134 I Harstad, og hver gang de kjører et vogntog I svingen forbi huset får hun klump I halsen. Hun ropte varsku først for 6 år siden. Siden mener hun lite har skjedd, og nå spør hun om det må skje en alvorlig ulykke før noe gjøres. Det det avisene har å by på fredagsmorgen. Jeg har litt Steven Sanchez. Ja, dette Sweet Love.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette er en vaskemaskin fra Istobal som er ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem.
2: Hei! Jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
0: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
4: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Darren Hayes, her på nedavdelingen enda om Strange Relationship. Det var ikke lenge siden vi har hørt han sist heller, for han spiller jo I Savage Garden selvfølgelig, det var der han ble kjent. Vi skal straks ta med litt nyheter igjen når klokka blir halv åtte. Frem mot det så skal du få musikk fra Luis Capaldi de neste tre små minuttene. Dette Stay Love.

0: Stay Love heter sangen til Louis Capaldi som du fikk her I morgenshowet på Radio Grenland denne fredags morgen hvor klokka har passert halv åtte med et lite minutt. Vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. Sykehuset Telemark får grønt lys til å bygge nytt strålesenter I Skien. Helse Sør-Øst har godkjent prosjektet som har en styringsramme på 709 millioner kroner, skriver Varden. Senteret skal stå klart I 2028 og vil gi kreftpasienter I Telemark og Vestfold kortere reisevei og et mer tilgjengelig behandlingstilbud. Bistandsadvokaten opplyser til NRK at gutten som ble funnet alvorlig skadet I et turområde I Brevik tirsdag har det etter forholdene bra. Han behandles fortsatt på Ullevål sykehus for bruddskader. Moren ble funnet død på stedet. Politiet sier den forløpige obduksjonsrapporten ikke inneholder uventede funn, og hovedhypotesen fortsatt at hendelsen var villet. Fylkestinget har vedtatt å støtte Notodden Bluesfestival med 1,8 millioner kroner. 33 av 40 representanter stemte for. Støtten gis med krav om ekstern gransking, handlingsplan for bedre økonomi og rapportering innen 2027. Vedtaket utløser også kommunens støtte på 2 millioner og bankgaranti på 3 millioner. Skien kommune bevilger inntil 10 millioner kroner fra disposisjonsfondet til vedlikeholdsarbeid som kan fremskyndes for å støtte en bygg- og anleggsbransje I krise. Bakgrunnen bekymringer om tomme ordrebøker, permitteringer og usikkerhet for lokale bedrifter og lærlinger. Og Telemark skiller seg tydelig ut I en ny Ipsos-undersøkelse om nordmenns alkoholplaner under VM. Hele 22% av innbyggerne her sier de vil benytte seg av de utvidede skjenketidene, høyest I landet og nesten det dobbelte av landsnittet på 12%. Oslo følger med 21%, mens fylker som Akershus, Vestfold, Innlandet og Nordland ligger nede på en 7-8%.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det rolige dager ute på veiene våre nå på morgenen. Det det ingen tvil om. Det merkes godt særlig at skolene har tatt ferie. Det ikke antydning engang til morgenkøer så langt denne fredagen. Ingen problemer I det kollektivet heller. Alt I rute. Så var det dette været da. Vi våkna I dag opp til en ordentlig grå og våt start på dagen. Nå ser det I alle fall ut til at regnværet har gitt seg, I hvert fall her hvor jeg befinner meg akkurat nå. Utover dagen så meldes det at det skal holde seg grått nå fra starten av, og så titter sola frem sånn innimellom I litt sprekkere skylaget utover formiddagen og ettermiddagen, og så lander det på rundt 20 grader. Men helgen, den ser ut til å bli ganske så bra. Det meldt 4-25 grader I morgen og søndag, og stort sett sol og pent vær også, men I mitt fylke så kan det komme noe ettermiddagsbyger I morgen, og de har også med seg litt lyn og torden.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark. Morgenshowet.
0: Men søndag ser knallbra ut, altså strålende sol og 4-25 grader, helt greit. Utover neste uke også skal det være masse sommer, som det ser ut I en værvarsle nå. Dette One Republic, Need Your Love.

0: du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

Hot and cold, ja, det føles litt sånn ut om dagen, selv om det vil, ja, om ikke direkte hot, så har det I hvert fall vært warm, very warm de siste par dagene, og det kommer mer også, selv om det akkurat nå satt litt grann sånn smått på pause. Ser ut til at det mange som skal på hytteferie I år, for så langt I 2026 så det solgt 7,6% flere brukte hytter enn samme periode I fjor. Det det Eiendom Norge som kan melde, og direktør Henning Lauritsen synes tallene oppsiktsvekkende. Sett mot dagens rentenivå og ikke minst en betydelig økning I eiekostnadene de siste årene. Likevel så falt hytteprisene faktisk med 1,2% I første halvdel av 2026. Crawled up in bed, I've shed my tears out. Feels like a waste of many years out. How I was blinded by you on and on and on. Red flags. I could have seen them if I looked twice.

En grå våt start på dagen. Nå det mer grått enn vått heldigvis, så det blir enda lite bedre utover formiddag og ettermiddag også, sier meteorologene. Så alt I alt tror jeg det blir en ganske så fin fredag. Og ute på veiene så det jo knapt nok noe som helst som antyder at klokka ti minutter på åtte. Vanligvis så pleier køene å stå og stampe overalt I Grenland, men ikke I dag. For det første, det fredag. For det andre, det nærmer seg sommerferie. Her Coldplay.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Lørdag 20. juni det Stardagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppeslott, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil I Skien. Vi sees!
2: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
3: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
4: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
5: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
4: Petter Stordalen, kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
4: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller det på mandag også?
4: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
6: Snakkes!
7: Du vet den følelsen de gir deg, med nyklippet hår, eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører, som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900, og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no, eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
8: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland.

0: Justin Bieber ber om tilgivelse en fredagsmorgen i det klokka har blitt åtte, og du skal få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Dagens samtaler mellom USA og Iran i Schweiz blir ikke noe av, og J.D. Vance flyr ikke til Schweiz som planlagt.
2: Logistikken rundt disse forhandlingene har aldri vært enkel eller forutsigbar, opplyser Det Hvite Hus. USA og Iran signerte denne uka en intensjonsavtale om å få slutt på krigen, som legger opp til 60 dager med forhandlinger.
1: Reporter Miriam Alsvik. En mann i 20-årene pågrepet etter at han skal ha truet en jevnaldrende mann i Askim i natt, og beslaglagt en luftpistol. De to involverte har ingen relasjon, ifølge politiet. Rundt 100 kolumbianske guerillasoldater legger ned våpnene etter å ha inngått en avtale med president Gustavo Petro. Dette skjer 3 dager før landet gjennomfører andre omgang i valget på ny president, der Petros etterfølger skal velges. Mexico sikret avansement i fotball-VM med 1-0 mot Sør-Korea i natt. Etter gårsdagens 1-1 mellom Tsjekkia og Sør-Afrika hadde både Mexico og Sør-Korea muligheten til å gå videre til 16-delsfinale. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Sykehuset Telemark får grønt lys til å bygge et nytt strålesenter i Skien. Helse Sør-Øst har godkjent prosjektet, som har en styringsramme på 709 millioner kroner, skriver Varden. Senteret skal stå klart i 2028 og vil gi kreftpasienter i Telemark og Vestfold kortere reisevei og et mer tilgjengelig behandlingstilbud. Og fylkestinget har vedtatt å støtte Notodden Blues Festival med 1,8 millioner kroner. 33 av 40 representanter stemte for. Støtten gis med krav om ekstern granskning, handlingsplan for bedre økonomi og rapportering innen 2027. Vedtaket utløser også kommunestøtte på 2 millioner og bankgaranti på 3 millioner.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: I trafikken flyter det veldig greit. Det er mye, mye mindre trafikk enn hva det pleier å være på en helt vanlig, ja, til og med fredag. Fredagen pleier å være roligere generelt enn en helt vanlig hverdag, så det er helt greit å ta seg både frem og tilbake og rundt forbi i dag. Når det gjelder flyene til og fra Torp, så er de i rute, og det ser jammen også ut til at togene går som planlagt. Så starta dagen i dag da, med regnvær, men det har gitt seg nå. Nå begynner det å tørke opp, og det er litt sånn småsprekker i skylaget også. Det passer bra det med værkartet vårt, som viser nettopp delvis skyet og perioder med sol utover dagen, med rundt 20 grader etter hvert da, som høyeste temperatur. Det er ikke så langt unna nå. Det ligger på en 16 grader i Grenland og Kragerø, og rundt 14 på Notodden og i Bø akkurat nå. Og så blir det en varm og fin helg med masse sol og en 24-25 grader, men det kan ende det kommer noen ettermiddagsbyger i midtfylket i morgen, og de har med seg torden.
4: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertelosten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
5: Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Håper du har en fin start på fredagen så langt. 4 minutter over 8 viser klokka vår, og dette er musikk fra Bruno Mars nå på Radio Grenland. I Just Might.

her så har vi vel kanskje gledet vår mest til tirsdagen egentlig, eller onsdag, natt til onsdag. Det hører jo med til sjeldenhetene, men sånn det når det VM og Norge spiller. Og vi skal prate litt VM litt utover dagen også. Ikke bare med Kurt Hella, men vi får også verdens mest kjente supporter på besøk. Og jeg antar han har med både vikinghjelm og trompet og varmer opp det han skal over til USA igjen til søndag. Vi snakker under tribunene. Vi skal før den tid få litt sport som ligger klar rett rundt hjørnet. Og ikke minst musikk fra Robbie Williams da. Dette god gammel klassiker I morgenshowet. Du får Buddies.

Rasmus Kittelsen fra Skottfoss tatt ut på juniorlandslaget I hopp når Skiforbundet viderefører prosjektet 2030. Prosjektet skal utvikle morgendagens landslagshoppere med ungdoms-OL og junior-VM som viktige mål, skriver Thea. Yngve Ludvigsen og Mats Bergard deler treneransvaret, mens Christian Meyer prosjektleder. Olympiatoppen bidrar

0: med både økonomi og fagressurser. 26 år gamle Linda Andreasen blir historisk når hun trer inn som Notodden FKs første kvinnelige fysiske trener for A-laget Herrer. Hun får samtidig rollen som fysioterapeut I klubben. Andreasen utdannet I Oslo, men oppvokst på Notodden og kombinerer jobben I NFK med arbeid hos Vestkontroll Berge. Dag Eile Fagemo kaller ansettelsen et stort løft for klubben og peker på at få kvinner får slike roller I norsk herrefotball. Vestkontroll Berge delfinansierer stillingen, og kommunikasjonssjef Åslaug Sem Jacobsen beskriver samarbeidet som en vinn-vinn-situasjon. Andreasen skal også bidra med forebygging og helsearbeid for selskapets 220 ansatte. Skien fritidspark har solgt 1000 færre årskort etter prisøkningen I januar. Antallet ned fra 3008 til 2008, en nedgang på over 25%. Daglig leder Jens Petter Aas peker på svakere familieøkonomi. Samtidig øker inntektene med 100 000 kroner I måneden. Arbeiderpartiets Odin Adelsten Boman mener kombinasjonen av færre årskort og høyere inntekter tyder på at parken nå I større grad brukes av det han kaller pengesterke badene. Lars Eivind Sterk Gurrik fortsetter karrieren I ØIF Arendal etter utlån I både Kragerø og Halden forrige sesong. 22-åringen sier til KV at han ble fristet av et profesjonelt opplegg og en spennende spillerstall. Gurrik leverte 81 mål på 12 kamper for Kragerø og 80 mål på 11 kamper for Halden og håper å bidra med både fart og mål og mer defensivt arbeid. Ironisk nok skåret han 12 mål mot ØIF Arendal tidligere I sesongen og innrømmer at han ikke så for seg å spille for klubben bare måneder senere. Og Odd-profil Daniel Söderberg sliter med lyskeproblemer og måtte stå over tapet mot Åsane. Svensken håper å spille mot Hødd til søndag, men innrømmer at han må knaske smertestillende I skadekrisen. Trener Per Fransen sier til Thea at laget trenger både en høyrebekk og en sekser når overgangsvinduet åpner 14. juli.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen!

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understelle skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
7: Morgenshowet

hyggelige Sam Fender sammen med Olivia Dean. Rain Me In her på Radio Grenland, 3,5 minutt på 8:30 har klokka blitt. Og butikkene har jo begynt å ta inn norske jordbær, og det fortsatt nordmenns favoritt. Det viser I alle fall en fersk responsundersøkelse. 87% gleder seg til den norske jordbærsesongen, og 83% mener norske bær smaker bedre enn de importerte. Og det var vel egentlig ingen stor overraskelse I de tallene der, sånn har det vel alltid vært. Men 90 kroner kurven da.

0: Sykehuset Telemark får grønt lys til å bygge nytt strålesenter I Skien. Helse Sør-Øst har godkjent prosjektet som har en styringsramme på 709 millioner kroner, skriver Varden. Senteret skal stå klart I 2028 og vil gi kreftpasienter I Telemark og Vestfold kortere reisevei og et mer tilgjengelig behandlingstilbud. Bistandsadvokaten opplyser til NRK at gutten som ble funnet alvorlig skadet I et turområde I Brevik tirsdag har det etter forholdene bra. Han behandles fortsatt på Ullevål sykehus for bruddskader. Moren ble funnet død på stedet. Politiet sier den foreløpige obduksjonsrapporten ikke inneholder uventede funn, og hovedhypotesen fortsatt at hendelsen var villet. Fylkestinget har vedtatt å støtte Notodden Blues Festival med 1,8 millioner kroner. 33 av 40 representanter stemte for. Støtten gis med krav om ekstern gransking, handlingsplan for bedre økonomi og rapportering innen 2027. Vedtaket utløser også kommunens støtte på 2 millioner og bankgaranti på 3 millioner. Skien kommune bevilger inntil 10 millioner kroner fra disposisjonsfondet til vedlikeholdsarbeid som kan fremskyndes for å støtte en bygg- og anleggsbransje I krise. Bakgrunnen bekymringer om tomme ordrebøker, permitteringer og usikkerhet for lokale bedrifter og lærlinger. Og Telemark skiller seg tydelig ut I en ny Ipsos-undersøkelse om nordmenns alkoholplaner under VM. Hele 22% av innbyggerne her sier de vil benytte seg av de utvidede skjenketidene, høyest I landet og nesten det dobbelte av landsnittet på 12%. Oslo følger med 21%, mens fylker som Akershus, Vestfold, Innlandet og Nordland ligger nede på en 7-8%. Det I midtfylket det blir varmest I dag med en 4-25 grader, sier meteorologene. I nedre del av fylket må vi nøye oss med 20-21 grader. Men det blir varmt I morgen og søndag, 4-25 grader, og ja, særlig på søndag strålende sol og sommer som det ser ut nå.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 3,5 minutter forbi halv ni, riktig god.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.

Maria Toner, en fredagsmorgen. Dette her fra Katie og John, Turn the Lights Off på Radio Grenland. Snart 12 minutter forbi halv ni. VM fortsetter, og vi skal selvfølgelig prate mer om det litt utover dagen. Nå har jo Kanada spilt mot Qatar I natt, og Mexico mot Sør-Korea, og I kveld så møter USA Australia, og ved midnatt så det klart for Skottland mot Marokko, og halv tre I natt så det Brasil som møter Haiti. Det vel som om Bodø/Glimt skulle spille mot Porsche eller noe sånt nå, så der kan det vel kanskje bli relativt målrikt, og hvis du ikke trøtt nok når den kampen ferdig, så spiller Tyrkia mot Paraguay klokka fem I morgen tidlig, da kan du ta med deg den også før Nederland-Sverige klokka syv I morgen kveld, så

Det regnværet der, det kan du få beholde for deg selv, Dagny. Vi har ikke noe som helst lyst på det nå gjennom helgen over hodet, og det ser da ut til at vi slipper relativt greit unna også, selv om det meldt muligheter for litt ettermiddagsbyger på Notodden I morgen, med også litt lyn og torden, så får vi se hvordan det blir da. Vi skal straks hilse på en som I full fyr om dagen. Verdens mest kjente supporter, Rune Tribune, klar etter klokka ni, men først David Guetta.

0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Nå det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da.
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordal, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K.
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no. Ja,
3: når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du!
2: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
2: Ja, det har vi fått med vår skitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
4: Snakkes!
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: klassikern dette her nå. Fra Roots-sangen som heter The Seed, som du fikk her på Radio Grenland, hvor det straks skal dreie seg om VM. Men først, siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Dagens samtaler mellom USA og Iran i Schweiz blir ikke noe av, og J.D. Vance flyr ikke til Schweiz som planlagt.
2: Logistikken rundt disse forhandlingene har aldri vært enkel eller forutsigbar, opplyser Det Hvite Hus. USA og Iran signerte denne uka en intensjonsavtale om å få slutt på krigen, som legger opp til 60 dager med forhandlinger.
1: Reporter Miriam Alsvik. I Storbritannia vant Labour-veteranen Andy Burnham gårsdagens suppleringsvalg i Makerfield utenfor Manchester. Valgresultatet kan føre til intern lederstrid i partiet og i ytterste konsekvens true Keir Starmers posisjon som statsminister. Rundt 100 kolumbianske guerillasoldater legger ned våpnene etter å ha inngått en avtale med president Gustavo Petro. Dette skjer 3 dager før landet gjennomfører andre omgang i valget på ny president, der Petros etterfølger skal velges. Prisene på fritidsboliger har falt 1,2% i første halvår. Den gjennomsnittlige hytta koster nå litt over 3,1 millioner kroner. Flere fritidsboliger selges nå under prisantydning. Færder er landets dyreste hyttekommune, mens Trysil er den mest populære. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Sykehuset Telemark får grønt lys til å bygge et nytt strålesenter i Skien. Helse Sør-Øst har godkjent prosjektet, som har en styringsramme på 709 millioner kroner, skriver Varden. Senteret skal stå klart i 2028 og vil gi kreftpasienter i Telemark og Vestfold kortere reisevei og et mer tilgjengelig behandlingstilbud. Og Telemark skiller seg tydelig ut i en ny Ipsos-undersøkelse om nordmenns alkoholplaner under VM. Hele 22% av innbyggerne her sier de vil benytte seg av de utvidede skjenketidene. Det høyest i landet, og nesten det dobbelte av landsgjennomsnittet på 12%. Oslo følger etter med 21%, mens fylker som Akershus, Vestfold, Innlandet og Nordland ligger nede på en 7-8%.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: I trafikken så ser det mest ut til å gli veldig greit i dag. Ingen meldinger her i alle fall om hendelser eller andre ting fra våre områder. Ser fint ut i kartet vårt. Ja, og også i det kollektivet for så vidt, for både Torp og vi melder at alt i rute. Så startet det med litt fuktighet i dag, men nå ser det straks mye bedre ut. Det har tørket opp det regnet som kom, og det begynner å sprekke opp litt i skylaget også. Det passer for så vidt fint det med hva meteorologene sier for dagen i dag. Delvis skya til lett skya i ettermiddag, og rundt 20 grader som høyeste temperatur. Så blir det litt skyer i morgen også, men det blir rundt 4-25 grader. Kan hende da med litt lyn og torden og ettermiddagsbyger i midtfylket. Og søndag strålende sol og 4-25 grader.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark. Morgenshowet.

0: Og Boston-avisa, ja, jeg filmet meg litt av det var, jeg var på forsiden av Boston-avisa, ja. Ja,
1: det var det.
0: Ja,
1: var det de kalte det? Horny supporter?
0: For det ja, nei, det, ja, det, ja det kan stemme.
1: Ja. Herlig ordspill da. Og du har jo selvfølgelig tatt med vikinghjelmen og trompeten her I dag. De har fått kjørt seg begge deler.
0: Ja, det klart. Jeg fikk ikke den trompeten inn på stadion da, men jeg bruker den på forspillet, altså på toget og ja, det var jo altså det var jo så mange nordmenn der borte. Det var jo 5-6 tusen, så ja, det var bare gøy. Det fantastisk opplevelse.
1: Og litt forspill med statsministeren og greier.
0: Ja, stemmer. Utenfor stadion, så jeg tok det tidligste toget da, til stadion, så kampen begynte klokka 6, og jeg var da på stadion, ja, 12 til jeg. Så da fant vi bra bord, ikke sant? Og så kom jo da statsministeren forbi, og jeg tar jo selvfølgelig selfie med han. Og så tar jeg også spille trompet for den, så jeg dro I gang Alt for Norge.
1: Da kan vi, det liv I trompeten, kan vi høre
0: ja. Ja, stemmen ikke livet.
1: Ja, nei, men, altså, det naturlige årsaker.
0: Norge!
1: Yes! Så går jeg skjønner fortsatt ikke hvor du tar pusten hen.
0: Nei, sånn går det, vet du. Sånn går det hele tiden. Sånn, det har blitt en vane, det nå.
1: Hva sier folk der borte? Altså, for du går vel stort sett kledd I Norge-drakt og fullpakke?
0: Ja, det bare positivt, det.
1: Amerikanerne, de...
0: Ja, de synes det nice hat, yeah.
1: Ja, kult, altså. Hvordan var det... Når du satt på tribunnen der og så det svære norske flagget ja, bli rullet ut.
0: Nei, det var bare, å herregud, nå har jeg ventet I 28 år. Altså, jeg var jo på de tre siste kampene jeg I Frankrike. Jeg var på Norge-Skottland, Norge-Brasil og Norge-Italia. Så, og nå skal jeg da på de tre første, ventet 28 år, så nå, ja, nei, det her ble fantastisk. Jeg fikk gåsehud.
1: Ja, det var ikke sånn at tårene trillte og...
0: Jo, det var bare sånn, å herregud, det var helt euforisk.
1: Og stadion der borte også jo... Altså det anlegget
0: ja, kjempesvær. Og det var så mye greier rundt stadion, vet du. Ja. Det var masse pubber, ikke sant? Og på stadion. Altså før du skulle inn på gaten. Ja, det var kjempeliv.
1: Så hvis de lurer på hvordan de skal få liv på Folkum, så det bare å fylle
0: ja, på med pubber. Ja, gågater med restauranter og pubber og full pakke.
1: Ja, det herlig. Og livet rundt i byen, I Boston, altså hva byen ja, preget?
0: Det var jo veldig mange skotter der da, for de spilte vel Boston dagen før. Og så det krydde av skott der så, ja. Ja, nei, det var kjempemoro og veldig mange som går I draktene da Når det VM I fotball ja. Altså, meksikanere var jo der, ikke sant? Argentinere, altså, irakere var jo selvfølgelig der Nei, altså, alle går I fotballdrakt Så det bare hygge
1: Når du putter de skotske supporterne og de norske supporterne I samme by,
0: ja.
1: da blir det lite øl igjen.
0: Vet du hva? Da blir det så... Det blir så mye øldrekking, så pubkulturen I Skottland, Norge, ja.
1: Det tømte Boston
0: ja,
1: for øl.
0: Ja, jeg vet. Vi koset oss med... Og de gikk rundt I kilt, ikke sant? Det var bare god stemning. Men skottene av Norge, de god stemning.
1: Ja, det herlig. Det herlig. Vi skal beholde rundetribunet litt grann til vi. Men først ut å svømme med BTS.

0: for a dive. BTS og Swim her på Radio Grenland 14 og et halvt over over 9 har klokka blitt fredags formiddag 19. juni og ja, VM I full gang og runde tribuna vel kanskje den utenom de norske spillerne som har preget flest avisforsider og tv-reportasjer og det ene med det andre og hjemme på en liten pause da, Rune
1: Ja, nå, jeg hadde jo egentlig bestilt med sønnen min da en uke, altså Senegal-kampen og Franken-kampen Og så bestilte vi den bare noen timer etter trekninga I desember.
0: Ja.
1: Men så gikk det noen dager og tenkte jeg, faen, jeg må jo på den første kampen også. Så da bestilte jeg den etterpå da, sånn to dager styr.
0: Ja, så da, så, ja. Det liksom ikke å, det samme som å hoppe til London eller Manchester på en måte?
1: Nei, men du innstilt på at det en 7-8 timers flytur fra... Altså, nå tar jeg to flytur, jeg tar jo selvfølgelig det billigste, så jeg har jo mellomlanding.
0: Ja, ja. Det må jo til Men du snur jo døgnet litt her også Nå jo du på Boston-tid Fortsatt, du regner med
1: Ja da, og jeg kommer til å sove på dagen ja, I 2-3 dager her så Jeg snur ikke døgnet tilbake nå Eller ja, rytmen tilbake Nei, så nå jeg I USA-modus
0: Ja, det godt Det 6 timers forskjell, ikke det?
1: Jo
0: Ja, så når vi får endelig igjen et kremtidspunkt her hjemme fredag klokka 9 så ja,
1: Da må jeg sette vekkeklokka på 7 om morgenen, for jeg må jo begynne å få seg klokka 8 For kampen jo klokka 3 der borte
0: Og hvilken av byene tror du best sånn fotballmessig, Boston eller New York, New Jersey?
1: Ja, altså, den jo større, den New York, New Jersey, det jo der finalen skal gå så, ja. Og New York jo større by og alt det der, men... Det var fantastisk I Boston, så jeg gleder meg til å komme tilbake der når jeg skal på Frankrike-kampen.
0: Det var, ja, jeg vet ikke, 6-7-8 tusen nordmenn der sammen med da. Ja. Det kommer jo enda flere nå, gjør ikke det?
1: Jo, det gjør det. Det har ventet opp imot 10 tusen, så... På de to kampene nå Så det var helt fantastisk Og vi var jo da samlet bak svingen Det var noen på langsiden også Men det var litt dyrere billetter Men de ja. Harde kjernen jo bak målet selvfølgelig
0: Ikke sant
1: Og der rodde vi Og der Ja, det var jo Oljeberget som hadde Rupert og Stortrommet da Så vi følte takt av deres
0: Men du fikk ikke lov til å ta med deg trompeten inn?
1: Nei,
0: altså?
1: det regnet jeg med da
0: ja. Så du tok den ikke med kanskje?
1: Nei, det måtte jeg bare... Legge I depoet
0: ja. Mm. Så det, Men det var jo bra den ikke forsvant da Det var vært kjedelig
1: Ja, ja, og deilig å få den tilbake
0: ja. Men også, jeg håper å si hvor lenge du sparer opp For å forråte alt det greiene her
1: Ja, nei, det god planlegging Veldig god planlegging så vi jeg sover jo ikke på Til 5000 kroner natta Det gjør jeg ikke Så vi faktisk nå, når vi skal over nå Så vi 5 stykker I leilighet Som betaler bare 1000 kroner natta
0: Det jo ikke gærent
1: Nei da Så du kan få det til
0: Det jo, herregud, det jo tre øl på stadion Med de prisene de kjører der
1: Ja, det jo nesten Jeg tok jo to drinker etter kampen av ferien Bare for å slappe av
0: Ja
1: Og det var 400 kroner Ja, 200 kroner drinken
0: Ja, nei, det koster å være kar
1: Ja, I hvert fall ved stadion så det standard
0: ja. Men nå ble det jo 4-1 mot Irak Og Irak nå en ting Det Senegal til natt til tirsdag da, vår tid Og så Frankrike, ikke minst Vi leder gruppa nå, hvor lenge vi det?
1: Ja, nei, det blir jo kjempespennende Senegal tappte jo mot Frankrike Så de må jo egentlig ta poeng Så det her blir det skikkelig Skikkelig kamp, altså den Senegal Og Senegal jo bra lag også De jo på linje med Marokko Og Marokko spilte uørt mot Brasil og Nei, så det blir tøff kamp Så nå kommer skikkelig ilde opp Nå er det skikkelig prøve Nå skal vi gi alt
0: Kjenner du litt mer på nervene nå?
1: Ja, altså det var jo deilig å få de tre poengene, så vi jo nesten videre. Altså det jo 8 av de 12 beste treene går jo videre også. Men vi trenger nok ett poeng til, altså vi glemmer ikke at I 94 så fikk Norge 4 poeng og havnet sist I gruppa.
0: Ja.
1: Så nei da, vi skal ha ett poeng til, og Irak får ikke 4 poeng.
0: Men om dette her skulle gå veien, altså 16-delsfinale jo nesten sikra.
1: Ja, det vi.
0: Skulle du gå videre til 8-delsfinale, hvor mange ganger du hopper frem og tilbake?
1: Ja, nei, jeg tenkte å dra tre ture her. jeg har ikke billett til 16-delsfinalen og 8-delsfinalen, men jeg har faktisk karamatte billetter til kvart semifinale hvis Norge kommer dit.
0: Har du det?
1: Ja. Jeg har mulighet for å få det, ja.
0: Ok, ja, du har ikke kjøpt de helt ennå, men du har...
1: Ja, liksom, ja, nei, eller... ja. Nei, jeg har holdt av de. Mm.
0: Jeg håper virkelig at du får oppleve to kamper da, på MetLife-stadion. Ja. Det hadde vært gøy.
1: Ja, herregud, finalen, ja.
0: Ja. Rune, vi må jo runde av her med en skikkelig trall. Altså, det første du gjør når du ser dine norske supportervenner når du lander I New York, hva hører de?
1: Ja, da hører de her... For Norge, vårt fedreland Ja!
2: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro Alt innen elektroinstallasjon

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Lørdag 20. juni det stardagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hopperstått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen i starttur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil i Skien. Vi sees!
2: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16-20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
0: Gi din valp den beste starten. Hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Onsdags formiddag 19. juni du skal få de lokale nyhetene. Og I dag hører vi at sykehuset Telemark får grønt lys til å bygge et nytt strålesenter I Skien. Helse Sør-Øst har godkjent prosjektet som har en styringsramme på 709 millioner kroner, skriver Varden. Senteret skal stå klart I 2028 og vil gi kreftpasienter I Telemark og Vestfold kortere reisevei og et mer tilgjengelig behandlingstilbud. Bistandsadvokaten opplyser til NRK at gutten som ble funnet alvorlig skadet I et turområde I Brevik på tirsdag har det bra etter forholdene. Han behandles fortsatt på Ullevål sykehus for bruddskader. Moren ble funnet død på stedet. Politiet sier den foreløpige obduksjonsrapporten ikke inneholder uventede funn, og hovedhypotesen fortsatt at hendelsen var villet. Fylkestinget har vedtatt å støtte Notodden Blues Festival med 1,8 millioner kroner. 33 av 40 representanter stemte for. Støtten gis med krav om ekstern gransking, handlingsplan for bedre økonomi og rapportering innen 2027. Vedtaket utløser også kommunens støtte på 2 millioner og bankgaranti på 3 millioner. Skien kommune bevilger inntil 10 millioner kroner fra disposisjonsfondet til vedlikeholdsarbeid som kan fremskyndes for å støtte en bygge- og anleggsbransje I krise. Bakgrunnen bekymringer om tomme ordrebøker, permitteringer og usikkerhet for lokale bedrifter og lærlinger. Og Telemark skiller seg tydelig ut I en ny Ipsos-undersøkelse om nordmenns alkoholplaner under VM. Hele 22% av innbyggerne her sier de vil benytte seg av de utvidede skjenketidene, høyest I landet og nesten dobbelt av landsnittet på 12%. Oslo følger med 21%, mens fylker som Akershus, Vestfold, Innlandet og Nordland ligger nede på 7-8%.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det ikke store trafikken I dag. Det flyter fint over alt. Ingen hendelser eller meldinger om noe som helst. Og alt I rute på Vestfoldbane og Bratsbergbane og på Torp. Så en fin dag. Det blir finere I været også ser det ut til, for nå sprekker det greit opp I skylaget. Det faktisk mer blått enn det grått på utsida, og det jo en motsats til hva vi våknet opp til I dag. Utover dagen så skal det holde seg sånn som dette her, med litt sånn varierende grad av skyer, og rundt 20 grader da som høyeste temperatur. Og så blir det knall I helga. Blir varmt og godt med en 4-25 grader. Kan hende da med litt ettermiddagsbyger og lyn og torden både I Bø og Notodden I morgen.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet.
0: Alle hverdager fra 6 til 11. Hei, det klokka 3:30 forbi halv 10. Det blitt fredag 19. juni.
2: Endelig det fredag.
0: Og dette The Weeknd. Før vi prater litt mer VM, Starboy.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
0: Den beste musikken.
3: Radio Grenland. Morgenshowet.

0: Chris Williams, Mr. Know-it-all, 12:30 fredags formiddag her på Radio Grenland 19. juni. Og apropos Mr. Know-it-all, vi har vår egen årsfond når det kommer til fotball og VM, Kurt Hella. Det har vært kanskje ikke det, de mest spennende par døgnene i dette VM, I hvert fall ikke sist døgn, men det var jo en liten England-kamp her om dagen da, Kurt Hella.
1: Ja, England var strålende, fremstod mer offensive, mer lekende enn noen gang, I hvert fall I løpet av de siste 30 årene. Så superspennende for England. De en av de fire favorittene til å vinne hele greiene, vil jeg si, etter hva de leverte mot et bra Kroatia-lag. Så veldig, veldig, veldig bra. Kanada, Qatar, 6-0 til Kanada, to røde kort på Qatar, et benbrudd på Kanada. Det var selvfølgelig veldig, veldig trist, men utover det så det liksom helgen, og det lørdag kveld, Thomas, det da det gjelder.
0: Bare nevne tidenes kjedeligste fotballkamp også, eller? Tjekkia, Sør-Afrika?
1: Ja da, den var nok en kandidat med stedt så mange kjedelige fotballkamper at den bare føyer seg inn i rekka, men den var dårlig.
0: I kveld så det USA mot Australia, og det vel nesten litt rått parti det.
1: Jeg tror det, selv om Australia vant åpningskampen sin 2-0, så ikke Australia gode. USA så strålende ut, så jeg tror USA kommer til å slå Australia I hvert fall med to mål. Jeg har tippet mye så langt under dette VM, og veldig lite har gått inn, så vi får se, men jeg ganske god tro på at jeg har rett I det jeg sier der.
0: Så starter det ved midnatt da, og går slag I slag gjennom helga. Skottland, Marokko, Brasil mot Haiti, og vi kan vel bare si stakkars Haiti?
1: Ja, jeg ville tro det. Kommer nok ikke til å vinne veldig mye Brasil, men jeg tror de vinner. Jeg tror Skottland kommer til å tape stort mot Marokko, som utrolig gode. Tyrkia, Paraguay, der bare sover vi. Der tar vi sovemålen før vi venter på altså godbitene. Nederland, Sverige, for en kamp det kommer til å bli etter åpningen til Sverige, og etter nedturen Nederland da fikk på tampen av sin kamp mot Japan da de slapp inn 2-2 det betyr jo liksom at Japan, nei, Nederland de må ikke tape den kampen Sverige med uavgjort jo sannsynligvis gruppevinnere med uavgjort mot Nederland og Japan med tanke på at de vant 5-1 i starten så jeg gleder meg veldig til den og så kommer det kanskje en enda bedre kamp på kvelden, eller de gjør jo det kvalitetsmessig I Tyskland Elfenbenskysten eller Ivory Coast da Så jeg elsker å kalle dem Tyskland. Slo jo svake Curaçao I åpningen, Elfenbenskysten. Slo meget gode Ecuador og Elfenbenskysten. Altså, de har så mange spennende, gode spillere. Jeg gleder meg så til den kampen, altså, Thomas. Der kommer vi I hvert fall til å se en av semifinalistene. Og veldig mye mulig, da. Så jo toeren I denne gruppa det laget Norge møter hvis de blir nummer to. I gruppa, eller ikke veldig mye mulig, det jo det laget de møter, om de blir nummer to I gruppa, da møter de jo faktisk Tyskland, Elfenbenskysten eller Ecuador. Sannsynligvis Tyskland eller Elfenbenskysten.
0: Ha en strålende VM-helg, Kurt.
1: Takk I like måte til både deg og alle andre.

Sing her I morgenshowet på Radio Grenland I det klokka nærmer seg 10 minutter på 10 med stormskritt denne fredag 19. juni. Håper du har en fin dag. Værmessig så har det I alle fall blitt bedre enn hva vi startet dagen med, og det I hvert fall jeg fornøyd med. Vi skal straks innom litt nyheter. Etter det så ja, blir det litt sport, og så skal vi kåre en finalist som skal få lov til å bli med til Star Bil I morgen. Det jo 6 finalister som skal konkurrere I morgen på Star-dagen, og vinneren får da en elektrisk Kia PV5 til bruk I 2 uker I sommer, så da blir det roadtrip ferie, men hvem det blir, det får vi greie på litt senere. Nå skal du få musikk fra The Vamps og Matoma.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
2: Morgenshowet.

0: denne helgen her, så det vel relativt trygt for noen og enhver å ta seg en løpetur mot sjøen, for det mildt, godt og varmt, altså røyksopp. Og Susanne Sundfør, Running to the Sea, I det klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Oslo politiet kritiserer sine egne datasystemer etter drapet på Rahavi Varat Harayan. Systemene gamle og snakker ikke sammen.
2: Det førte til at anmeldelsene til Rahavi og drapsmannens straffehistorikk ikke ble sett I sammenheng. Riksrevisjonen advarte om farene ved de gamle systemene allerede I 2020. Politiet venter på at det skal bli bevilget penger for at de skal oppgradere datasystemene.
1: Reporter Miriam Alsvik. Det israelske militæret gjennomførte angrep mot en rekke områder sør I Libanon I natt. Minst 15 personer ble drept ifølge statlige libanesiske medier. Angrepet var rettet mot infrastruktur tilhørende Hezbollah ifølge IDF. En mann I 30-årene fra Trøndelag dømt til 5,5 års fengsel I Taiwan for narkotikasmugling. I Norge vurderes han som et mulig offer for menneskehandel, og politiet etterforsker saken. Mannens bistandsadvokat mener taiwanske myndigheter ikke vurderte utnyttelsesaspektet tilstrekkelig. Når landslaget møter Senegal natt til tirsdag, spiller de I sine helsvarte bortedrakter. Årsaken at FIFA for hver kamp I gruppespillet har bestemt hvilke drakter hvert av lagene skal bruke for å sikre best mulig kontrast og dermed minst sjanse for forvirring. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Sykehuset Telemark får grønt lys til å bygge et nytt strålesenter I Skien. Helse Sør-Øst har godkjent prosjektet som har en styringsramme på 709 millioner kroner, skriver Varden. Senteret skal stå klart I 2028 og vil gi kreftpasienter I Telemark og Vestfold kortere reisevei og et mer tilgjengelig behandlingstilbud. Og Skien kommune bevilger inntil 10 millioner kroner fra disposisjonsfondet til vedlikeholdsarbeid som kan fremskyndes for å støtte en bygge- og anleggsbransje I krise. Bakgrunnen bekymringer om tomme ordrebøker, permitteringer og usikkerhet for lokale bedrifter og lærlinger.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Alt flyter fint, og alt I rute. Enklere og kortere enn det tror jeg ikke vi kan få det. Også på værfronten det relativt greit. Det akkurat som du ser nå ut resten av dagen I dag med rundt 20-21 grader, et par og 20 kanskje. I morgen blir det opp mot 25 grader. Det blir sol, litt skyer, strålende på søndag, omtrent samme temperaturer. Lørdag ettermiddag I midtfylket, litt regn, torden og lyn utover ettermiddagen.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet!

Kygo sammen med Matty Noise. Dette Stay I morgenshowet her på Radio Grenland. 6:30 forbi 10 har klokka blitt. Håper du har en alldeles nydelig formiddag denne fredag 19. juni. Siste skoledag for grunnskoleelevene. VM fortsetter. Og I morgen det Star-dagen på Starbil på Rødmyr I Skien. Vi skal dele ut en Kia PV5 til fritt bruk I to uker I sommer til en heldig vinner. Vi har 6 finalister som skal være med I konkurransen, det vil si nå det vel 4. Vi skal ringe opp den 5. I dag, og så trekkes den 6. Og siste på stedet I morgen, så lønner seg å møte opp. Jeg heter Thomas, gir deg litt sport etter litt

0: Rasmus Kittelsen fra Skottfoss tatt ut på juniorlandslaget I hopp når Skiforbundet viderefører prosjektet 2030. Prosjektet skal utvikle morgendagens landslagshoppere med ungdoms-OL og junior-VM som viktige mål, skriver Thea. Yngve Ludvigsen og Mats Bergard deler treneransvaret, mens Christian Meyer prosjektleder. Olympiatoppen bidrar med både økonomi og fagressurser. 26 år gamle Linda Andreasen blir historisk når hun trer inn som Notodden FKs første kvinnelige fysiske trener for A-laget herrer. Hun får samtidig rollen som fysioterapeut I klubben. Andreasen utdannet I Oslo, men oppvokst på Notodden og kombinerer jobben I NFK med arbeid hos Vestkontroll Berge. Dag Eile Fagemo kaller ansettelsen et stort løft for klubben og peker på at få kvinner får slike roller I norsk herrefotball. Vestkontroll Berge delfinansierer stillingen, og kommunikasjonssjef Åslaug Sem Jacobsen beskriver samarbeidet som en vinn-vinn-situasjon. Andreasen skal også bidra med forebygging og helsearbeid for selskapets 220 ansatte. Skien fritidspark har solgt 1000 færre årskort etter prisøkningen I januar. Antallet ned fra 3008 til 2008, en nedgang på over 25%. Daglig leder Jens Petter Aas peker på svakere familieøkonomi. Samtidig øker inntektene med 100 000 kroner I måneden. Arbeiderpartiets Odin Adelsten Boman mener kombinasjonen av færre årskort og høyere inntekter tyder på at parken nå I større grad brukes av det han kaller pengesterke badene. Lars Eivind Sterk Gurrik fortsetter karrieren I ØIF Arendal etter utlån I både Kragerø og Halden forrige sesong. 22-åringen sier til KV at han ble fristet av et profesjonelt opplegg og en spennende spillerstall. Gurrik leverte 81 mål på 12 kamper for Kragerø og 80 mål på 11 kamper for Halden og håper å bidra med både fart og mål og mer defensivt arbeid. Ironisk nok skåret han 12 mål mot ØIF Arendal tidligere I sesongen og innrømmer at han ikke så for seg å spille for klubben bare måneder senere. Og Odd-profil Daniel Söderberg sliter med lyskeproblemer og måtte stå over tapet mot Åsane. Svensken håper å spille mot Hødd til søndag, men innrømmer at han må knaske smertestillende I skadekrisen. Trener Per Fransen sier til Thea at laget trenger både en høyrebekk og en sekser når overgangsvinduet åpner 14. juli.
1: Den beste musikken.

0: dra til Bø sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke ha?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien. For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
4: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.

Alex Warren med Fever Dream her I morgenshowet på Radio Grønland fredags formiddag. Det klokka 8:30 på 10:30, 19. juni. Og nå har meldingen tikket inn I alt av medier og inboxer jeg har her. Kirsti Sparbo, som jo en av Norges mest folkekjære sangere og skuespillere, død 79 år gammel. Hun har vært I rampelyset siden hun var 17, og har hatt en lang og innholdsrik karriere. Blant annet så vant hun Melodi Grand Prix 4 ganger. Hun døde da I løpet av natta, ifølge barnebarnet. Dette musikk fra Roxette. Sangen heter The Look.

0: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
1: Den beste musikken.

Away, godeste Madonna. Bor vel sikkert I Hollywood eller Los Angeles området eller noe sånt nå her. Hvis hun hjemme da, så jo det et godt stykke herfra hvor vi sitter denne fredagsformiddagen. Et lite minutt forbi halv elve har klokka blitt. Vi skal kåre en finalist som skal få lov til å være med på Star-dagen hos Star Bil på Rømyr I Skien I morgen. Der holder vi på fra 10 til 2. Vi har da en konkurranse der vinneren stikker av med en Kia PV5 I 2 uker I sommer, og vi fyller selvfølgelig også på med billetter til alt av sommeraktiviteter rundt forbi I landet, sommerland I Bø og Bjørnepark og det ene med det andre, og en med det andre og litt hotellovernattinger og sånt noe, så det er ferie på fire deilige jul definitivt dette her. Men hvem som skal få lov til å bli den femte og nest siste finalisten, den sjette og siste, den finner vi på plassen på Starbil I morgen. Det skal vi prøve å finne ut av om ikke så lang tid, se om vi får kontakt med en som har lyst på roadtrip ferie I år. Men først Ariana Grande.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Morgenshowet. God morgen.

0: Mister med Kyrie her på Radio Grenland snart 11 over halv 11 fredags formiddag. Jeg har prøvd å få tak I vår femte og nest siste finalist I Kia Starbil konkurransen vår. I morgen så det jo Stardagen hos Starbil på Rødmyr. Vi har konkurranse hvor vinneren stikker av med en Kia PV5 for to uker til bruk I ferien. Skikkelig roadtrip, elektrisk roadtrip sådan. Men jeg har ikke lykkes helt med å komme I kontakt med vedkommende her. Skal vi prøve en siste gang da, så ser vi om vi heldigere nå eller om vi kommer på den der teite mobilsvaren en gang til. Og det høres ut som siste her.
1: Velkommen til mobilsvar fra Talkmore.
0: Ja. Takk skal du ha for det nok en gang da, så ikke helt enkelt å få tak I Guro Margrethe Skjold I dag, men hun skal få en melding I inboxen sin med beskjed om å stille opp hos Starbil på Rødmyr klokka 12 I morgen, for da skal hun I finalen for å prøve seg da og stikke av med denne Kia PV5 og all moroa vi har lagt inn I bilen for to uker I sommer. Dette Hagen.

Shining Star synger Limahl her I morgenshowet på Radio Grenland. God gammel hockeysveis og vel så det. Fredags formiddag 19. juni hvor du skal få Taylor Swift nå. The Faith of a

0: Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bånd til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt, ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.

skal lett og blå og I lira time after time på Radio Grenland hvor vi sånn apropos time har kommet til veis ende fredag 19. juni jeg heter Thomas og sier takk for I dag nytt helg, kos deg masse husk starbildagen på Rømyr I morgen da 10-2 vi på plass I alle fall få det med deg, det kan være vel verdt det, kanskje du også kan bli den siste finalisten da, som får sjansen til å stikke av med denne Kia PV5-en I et par ukers tid I sommer. Opp mot siste nytt skal du få ta med Walker, Leave a Light On.

0: Her VG-nyhetene. Israels sikkerhetsminister tar til orde for en langt mer brutal linje mot Libanon og sier hele nabolandet må settes i brann. I et innlegg på X skriver Itamar Ben-Gvir at israelske liv og sikkerhet går foran alt annet, også hensynet til USA. Minst 15 personer ble drept i israelske angrep i Libanon i natt. Russlands president Vladimir Putin blir nå ydmyket av Ukraina, mener en ekspert. Ukraina gjennomfører angrep mot Russland på høyt nivå.
1: Natt til i går fløy over 200 droner mot Moskva, og blant annet et oljeraffineri ble truffet. Disse dronene fløy en distanse på 500 kilometer fra Ukraina. Ifølge sjefforsker Christian Åtland viser det at Ukraina nå ikke lenger like avhengig av vestlige militærsystemer.
0: Reporter Miriam Alsvik. Prisene på fritidsboliger har falt 1,2% i første halvår. Den gjennomsnittlige hytta koster nå litt over 3,1 millioner kroner. Færder landets dyreste hyttekommune, mens Trysil den mest populære. Når landslaget møter Senegal natt til tirsdag, spiller de sine helsvarte bortedrakter. FIFA bestemmer hvilke drakter landene skal bruke for å sikre best mulig kontrast og minst mulig sjanse for forvirring. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Heistadstranda i Porsgrunn ble preget av søppel, glasskår og flasker etter at avgangselever feiret siste skoledag, skriver Thea. Kommunen rykket ut i morges for å rydde, og både naboer og skolen reagerer på forsøplinga. Sykehuset Telemark får grønt lys til å bygge et nytt strålesenter i Skien. Helse Sør-Øst har godkjent prosjektet som har en styringsramme på 709 millioner kroner, skriver Varden. Senteret skal stå klart i 2028 og vil gi kreftpasienter i Telemark og Vestfold kortere reisevei og et mer tilgjengelig behandlingstilbud. Og Skien kommune bevilger inntil 10 millioner kroner fra disposisjonsfondet til vedlikeholdsarbeid som kan fremskyndes for å støtte en bygge- og anleggsbransje i krise. Bakgrunnen bekymringer om tomme ordrebøker, permitteringer og usikkerhet for lokale bedrifter og lærlinger.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien. Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
5: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
4: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
6: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
7: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
6: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, deldager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabageren.
2: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

0: Årspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette er en vaskemaskin fra Istobal som er ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem.
2: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå. Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Lørdag 20. juni det stardagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppestått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I starttur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni, hos Starbil I Skien. Vi sees!
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
5: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Her VG-nyhetene. Visepresident I USA J.D. Vance tar sjefen Donald Trump I forsvar I et intervju med ABC News, og hevder at det var Trump som meldte Jeffrey Epstein til myndighetene.
1: Samtidig påpeker CNN at politiet allerede var I full gang med etterforskningen da Trump uttalte seg. Vance sier han stiller spørsmål ved Epstein-saken, og innrømmer at han en konspirasjonsteoretiker når det gjelder Epstein.
0: Reporter Miriam Alsvik. En mann I 30-årene fra Trøndelag dømt til 5,5 års fengsel I Taiwan for narkotikasmugling. I Norge vurderes han som et mulig offer for menneskehandel, og politiet etterforsker saken. Kirsti Sparbo død. Sparbo ble oppdaget som 17-åring og har en lang og innholdsrik karriere. Hun vant Melodi Grand Prix 4 ganger, blant annet med denne slageren. Den folkekjære artisten og skuespilleren ble 79 år gammel. Billettene til gitarkammeratenes 20-årsjubileum 10. April neste år ble revet bort. Nå setter de opp ekstra konsert kvelden I forveien. Også den forrige konserten med Kurt Nilsen, Espen Lind, Askild Holm og Alejandro Fuentes I Oslo Spektrum for 7 år siden ble utsolgt raskt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Heistadstranda I Porsgrunn ble preget av søppel, glasskår og flasker etter at avgangselever feiret siste skoledag, skriver Thea. Kommunen rykket ut I morges for å rydde, og både naboer og skolen reagerer på forsøplinga. Sykehuset Telemark får grønt lys til å bygge et nytt strålesenter I Skien. Helse Sør-Øst har godkjent prosjektet som har en styringsramme på 709 millioner kroner, skriver Varden. Senteret skal stå klart I 2028 og vil gi kreftpasienter I Telemark og Vestfold kortere reisevei og et mer tilgjengelig behandlingstilbud. Og Skien kommune bevilger inntil 10 millioner kroner fra disposisjonsfondet til vedlikeholdsarbeid som kan fremskyndes for å støtte en bygge- og anleggsbransje I krise. Bakgrunnen bekymringer om tomme ordrebøker, permitteringer og usikkerhet for lokale bedrifter og lærlinger.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Rasmus Kittelsen fra Skottfoss tatt ut på juniorlandslaget I hopp når Skiforbundet viderefører prosjektet 2030. Prosjektet skal utvikle morgendagens landslagshoppere med ungdoms-OL og junior-VM som viktige mål, skriver Thea. Yngve Ludvigsen og Mats Bergard deler treneransvaret, mens Christian Meyer prosjektleder. Olympiatoppen bidrar med både økonomi og fagressurser. 26 år gamle Linda Andreasen blir historisk når hun trer inn som Notodden FKs første kvinnelige fysiske trener for A-laget Herrer. Hun får samtidig rollen som fysioterapeut I klubben. Andreasen utdannet I Oslo, men oppvokst på Notodden og kombinerer jobben I NFK med arbeid hos Vestkontroll Berge. Dag Eile Fagemo kaller ansettelsen et stort løft for klubben og peker på at få kvinner får slike roller I norsk herrefotball. Vestkontroll Berge delfinansierer stillingen, og kommunikasjonssjef Åslaug Sem Jacobsen beskriver samarbeidet som en vinn-vinn-situasjon. Andreasen skal også bidra med forebygging og helsearbeid for selskapets 220 ansatte. Skien fritidspark har solgt 1000 færre årskort etter prisøkningen I januar. Antallet ned fra 3008 til 2008, en nedgang på over 25%. Daglig leder Jens Petter Aas peker på svakere familieøkonomi. Samtidig øker inntektene med 100 000 kroner I måneden. Arbeiderpartiets Odin Adelsten Boman mener kombinasjonen av færre årskort og høyere inntekter tyder på at parken nå I større grad brukes av det han kaller pengesterke badene. Lars Eivind Sterk Gurrik fortsetter karrieren I ØIF Arendal etter utlån I både Kragerø og Halden forrige sesong. 22-åringen sier til KV at han ble fristet av et profesjonelt opplegg og en spennende spillerstall. Gurrik leverte 81 mål på 12 kamper for Kragerø og 80 mål på 11 kamper for Halden og håper å bidra med både fart og mål og mer defensivt arbeid. Ironisk nok skåret han 12 mål mot ØIF Arendal tidligere I sesongen og innrømmer at han ikke så for seg å spille for klubben bare måneder senere. Og Odd-profil Daniel Söderberg sliter med lyskeproblemer og måtte stå over tapet mot Åsane. Svensken håper å spille mot Hødd til søndag, men innrømmer at han må knaske smertestillende I skadekrisen.

0: isen. Trener Per Fransen sier til Thea at laget trenger både en høyrebekk og en sekser når overgangsvinduet åpner 14. juli.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå. Klikk deg inn på right.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Right Trafikkskole. Førekort for alle. Lørdag 20. juni det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppestått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen i Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil i Skien. Vi sees!
4: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg container fra oss i oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift i over 60 år.
5: Hurra! Nå har Circle K Jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jordkjenn. Velkommen til Circle K Jordkjenn!
6: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

0: Pizzabageren. Får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledd av sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
8: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
7: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
8: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
7: Petter Stordal, kommer du også?
8: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål!
7: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
8: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
7: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
8: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
7: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billett der hvis du vil da.
8: Spiller det på mandag også?
7: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
8: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
7: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakkes!
9: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbel.

0: du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
2: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
3: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Her VG-nyhetene. Hele Libanon må brenne, sier Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir. I natt ble minst 15 personer drept i israelske angrep i Libanon. Det skaper usikkerhet om fredsavtalen mellom USA og Iran.
1: Sikkerhetsministeren mener israelske liv og sikkerhet går foran alt annet, også hensynet til USA. Natt til mandag kunngjorde USA og Iran en avtale som blant annet omfattet stans i krigføringen i Libanon. Israel var ikke part i forhandlingene.
0: Reporter Miriam Alsvik. En kvinne pågrepet og siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse etter at en mann i 30-årene ble funnet død i Trondheim i april. Politiet mener mannen ble bortført før han ble funnet død. Kvinnen erkjenner ikke straffskyld. Regjeringen vil ha forbud mot import og eksport av varer fra israelske bosetninger i Palestina. I dag sender de forslag om handelsforbud på høring. Kirsti Sparbo død. Sparbo ble oppdaget som 17-åring og hadde en lang og innholdsrik karriere. Hun vant Melodi Grand Prix 4 ganger, blant annet med denne slageren. Den folkekjære artisten og skuespilleren ble 79 år gammel. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Heistadstranda i Porsgrunn ble preget av søppel, glasskår og flasker etter at avgangselever feiret siste skoledag, skriver Thea. Kommunen rykket ut i morges for å rydde, og både naboer og skolen reagerer på forsøplinga. Sykehuset Telemark får grønt lys til å bygge et nytt strålesenter i Skien. Helse Sør-Øst har godkjent prosjektet, som har en styringsramme på 709 millioner kroner, skriver Varden. Senteret skal stå klart i 2028 og vil gi kreftpasienter i Telemark og Vestfold kortere reisevei og et mer tilgjengelig behandlingstilbud. Og Skien kommune bevilger inntil 10 millioner kroner fra disposisjonsfondet til vedlikeholdsarbeid som kan fremskyndes for å støtte en bygge- og anleggsbransje i krise. Bakgrunnen er bekymringer om tomme ordrebøker, permitteringer og usikkerhet for lokale bedrifter og lærlinger.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr. Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Lørdag 20. juni det stardagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hopperstått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I starttur, hvor seks finalister kjemper om å vinne to ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil I Skien. Vi sees!
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Skal du ta førerkort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner oss 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Klokken har blitt to, vi i gang. Først overskrifter.
1: Her VG-nyhetene. En 39 år gammel kvinne ble funnet død i Porsgrunn tirsdag morgen, og hennes 5 år gamle sønn ble funnet hardt skadd. Hendelsen skjedde trolig mandag kveld, og gutten kan ha vært ute hele natten ifølge politiet. Politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko og søkte ikke aktivt. En kvinne pågrepet og siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse etter at en mann i 30-årene ble funnet død i Trondheim i april. Politiet mener mannen ble bortført før han ble funnet død. Kvinnen erkjenner ikke straffskyld. Statsminister Jonas Gahr Støre bekymret for barns læring og varsler nå aldersgrenser for bruk av kunstig intelligens i skolen.
2: Elever i barneskolen skal i all hovedsak ikke ha tilgang på slike kunstig intelligenslæremidler i skolehverdagen. På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI slik at de forberedt for videre utdanning og arbeid.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal heie fra tribunen når Norge møter Senegal i fotball-VM i USA. Dette blir deres første offisielle oppdrag etter at mamma kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

Hits fra Hillary Duff. Her på Radio Grenland, det vi har passert til to på klokken. Det fredags ettermiddag. Ja da, nå vi her igjen. Vi står ovenfor en ny sommerhelg. Så her det bare å henge seg på og komme seg på riktig vei. Da kanskje har du tatt deg helg allerede, kanskje har du tatt deg ferie. I så fall deilig for deg. Men god musikken, det skal uansett komme til dine ører. Det blir både Kent og Alex Warren. Vi skal også ta en prat med selveste Rune.

Det relativt fine forhold, får vi jo si da. Bra kok på temperaturskalaen, opp mot 20 grader. Litt sånn skydekke da, men det sprekker mer og mer opp utover sen ettermiddag her, og det blir perioder med sol, selv om det blåser litt av lettbris fra sørlig retning, så er det en fin sommerfredag. Hva det gjelder morgendagen, så skal det for det meste være solskinn, spesielt tidlig og sent på dagen der, men midt på dagen kan komme en annen regndråpe, selv om det blir opp mot 25 grader. Hear the clock ticking on the wall.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår

0: På nettside datterbio.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekai i Skien og Storgata i Bø. Datterbio. Der mat møter lidenskap.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
0: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.

Spine House, det fra Steve Winwood her på Radio Grenland. God fredags ettermiddag. Det jo sånn at vi på en av årets travleste reisedager nå for ferietiden. Den begynner faktisk den for ganske så mange I dag. Selv så har jeg et par uker til med jobb. Det vel ja, I midten av juli. Jeg skal ha meg et par ukers ferie der, så her det bare å stå på litt videre. Men mange altså som prikker inn I dag, og det meldes om at vi skal ha opp mot 6 millioner reisende på landets flyplasser nå I løpet av de neste ukene. Gardermoen selvsagt mest kok der, så det greit å ha det I bakhodet og ta ut litt margin hvis det blant de som skal ut og reise nå I løpet av de neste dagene. Den neste sånn store utreisedagen jo om en uke, og så det I juli også da, hvor det kommer til å være relativt grei kok, for tallene viser jo at vi skal på tur, vi, selv om det en dyrtid, og en renta som ble jo uendret I går da, men ble jo hevet for bare en måned siden der, men ferie, det står sterkt for nordmenn, og det det berømte ferielandet syden, som stadig står på toppen av våre lister. Ja da, vi skal ned og slikke litt sol, ellers så det storbyferie også, mange har lyst på, liksom blanding der, men vi drar til Storbritannia, vi drar til Italia, og vi drar til Polen nå I år.

0: rett over halv tre på klokken nå. David Guetta og J-Lo til radioen din straks. Det jo en deilig duo i det vi skal til en deilig mann, nemlig Thomas.
1: Rasmus Kittelsen fra Skottfoss tatt ut på juniorlandslaget I hopp når skiforbundet viderefører prosjektet 2030. Prosjektet skal utvikle morgendagens landslagshoppere med ungdoms-OL og junior-VM som viktige mål, skriver Thea. Yngve Ludvigsen og Mats Bergard deler treneransvaret, mens Christian Meyer prosjektleder. Olympiatoppen bidrar med både økonomi og fagressurser. 26 år gamle Linda Andreasen blir historisk når hun trer inn som Notodden FKs første kvinnelige fysiske trener for A-laget herrer. Hun får samtidig rollen som fysioterapeut I klubben. Andreasen utdannet I Oslo, men oppvokst på Notodden og kombinerer jobben I NFK med arbeid hos Vestkontroll Berge. Dag Eile Fagemo kaller ansettelsen et stort løft for klubben og peker på at få kvinner får slike roller I norsk herrefotball. Vestkontroll Berge delfinansierer stillingen, og kommunikasjonssjef Åslaug Sem Jacobsen beskriver samarbeidet som en vinn-vinn-situasjon. Andreasen skal også bidra med forebygging og helsearbeid for selskapets 220 ansatte. Skien fritidspark har solgt 1000 færre årskort etter prisøkningen I januar. Antallet ned fra 3008 til 2008, en nedgang på over 25%. Daglig leder Jens Petter Aas peker på svakere familieøkonomi. Samtidig øker inntektene med 100 000 kroner I måneden. Arbeiderpartiets Odin Adelsten Boman mener kombinasjonen av færre årskort og høyere inntekter tyder på at parken nå I større grad brukes av det han kaller pengesterke badene. Lars Eivind Sterk Gurrik fortsetter karrieren I ØIF Arendal etter utlån I både Kragerø og Halden forrige sesong. 22-åringen sier til KV at han ble fristet av et profesjonelt opplegg og en spennende spillerstall. Gurrik leverte 81 mål på 12 kamper for Kragerø og 80 mål på 11 kamper for Halden og håper å bidra med både fart og mål og mer defensivt arbeid. Ironisk nok skåret han 12 mål mot ØIF Arendal tidligere I sesongen og innrømmer at han ikke så for seg å spille for klubben bare måneder senere. Og Odd-profil Daniel Söderberg sliter med lyskeproblemer og måtte stå over tapet mot Åsane. Svensken håper å spille mot Hødd til søndag, men innrømmer at han må knaske smertestillende I skadekrisen. Trener Per Fransen sier til Thea at laget trenger både en høyrebekk og en sekser når overgangsvinduet åpner 14. juli.

0: Lørdag 20. juni er det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppeslott, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen i Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni, hos Starbil I Skien. Vi ses! Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Ettermiddagsrushet.

0: Try to forget you synger meg, og en man ikke glemmer med det første. Stort sett fordi han dukker opp absolutt overalt da, når Norge konkurrerer, eller ja, noen andre konkurrerer for den saks skyld. Det Rune Tribune.
1: Jeg skjønner ikke at det liv I deg en gang, jeg også, Rune Eikland.
2: Nei, jeg kommer hjem. Jeg brukte jo 18 timer da. Jeg dro midnatt fra Boston, og så kom jeg hjem nå klokka 6 I går. Så det var lang flytur, jeg fløy via Lisboa da så, Men nei da, bare sove mest mulig på flyet, så går det bra
1: Hvor du tar energien fra?
2: Nei, jeg lader opp kroppen syka til, altså den lader opp til å klare det da
1: Hvordan da?
2: Nei, jeg vet bare at nå skal jeg på tur, og nå må bare ta det rolig ja.
1: Det første du gjorde når du landet, det var liksom rett ut å se kampen.
2: Ja, det sant. Ja. Toget fikk å stoppe I Tønsberg og bare sur. Og så kom jeg da 6:10, og da tenkte jeg at det var ikke akkurat kampen, så gikk jeg ned og så kampen klokka 6.
1: Det helt fantastisk. Rune Tribune, verdens mest kjente supporter. Altså, du overalt på alt. Alle visste jo hvem du var fra før, men nå har du liksom, nå har du tatt verden.
2: Ja, nei da, det var moro på den kampen der borte, altså det var og Boston avisa den ja, jeg filmet meg litt av det var jeg var på forsida av Boston avisa, ja. Ja,
1: det var det. Ja da. Var det de kalte deg horny supporter?
2: For du hadde jo hornet. Ja, det kan stemme. Ja.
1: Herlig ordspill da. Og du har selvfølgelig tatt med vikinghjelmen og trompeten her I dag. De har fått kjørt seg begge deler.
2: Ja, det klart. Jeg fikk ikke den trompeten inn på stadion da, men jeg bruker den på forspillet, altså på toget og ja, det var jo, altså, det var jo så mange nordmenn der borte. Det var jo 5-6 tusen, så ja, det var bare gøy. Det fantastisk opplevelse.
1: Og litt for spill med statsministeren og greier.
2: Ja, stemmer. Utenfor stadion, så jeg tok det tidligste toget da, til stadion, så kampen begynte klokka 6, og jeg var da på stadion 12, ja. Så da fant vi bra bord, ikke sant? Og så kom jo da statsministeren forbi, og jeg tar selvfølgelig selv med han. Og så tar jeg også å spille trompet for den, så jeg dro I gang alt for Norge.
1: Er det liv I trompeten, kan vi høre?
2: Ja, stemmen ikke livet.
1: Ja, nei, men, altså, det naturlige årsaker.
2: Norge!
1: Yes! Sånn går det. Jeg skjønner fortsatt ikke hvor du tar pusten hen.
2: Nei, sånn går det, vet du. Sånn går det hele tiden. Sånn, det har blitt en vane, det nå.
1: Hva sier folk der borte? Altså, for du går vel stort sett kledd I Norge-drakt og fullpakke? Ja,
2: bare positivt, det.
1: Amerikanerne, de...
2: Ja, de synes det nice hat, yeah.
1: Ja, kult, altså. Hvordan var det... Når du satt på tribunnen der og så det svære norske flagget bli rullet ut.
2: Nei, det var bare, å herregud, nå har jeg ventet I 28 år. Altså, jeg var jo på de tre siste kampene jeg I Frankrike. Og på Norge-Skottland, Norge-Brasil og Norge-Italia. Og nå skal jeg da på de tre første ventet 28 år. Så nå, ja, nei, det her blir fantastisk. Jeg fikk gåsehud.
1: Ja, det var ikke sånn at tårene trilte og...
2: Jo, det var bare sånn, å herregud, det var helt euforisk.
1: Og stadion der borte også jo... Altså det anlegget
2: Kjempesvær Og det var så mye greier rundt stadion vet du. Ja. Det var masse pubber, ikke sant? Og på stadion Altså, før du skulle inn på gaten det var kjempeliv
1: Så hvis de lurer på hvordan de skal få liv på Falkum Så det bare å
2: Ja, gågater med restauranter og pubber Og full pakke
1: Ja, det herlig Og livet rundt I byen, I Boston Altså, hva byen preget? Ja,
2: det var jo veldig mange skotter der da For de spilte vel Boston dagen før Og så det krydde av skott der Så ja, nei, det var kjempemoro og veldig mange som går I draktene da Når det VM I fotball altså, Meksikanere var jo der, ikke sant? Argentinere, altså irakere var jo selvfølgelig der Nei, altså alle går I fotballdrakt Så det bare hygge
1: Når du putter de skotske supporterne og de norske supporterne I samme by,
2: ja.
1: da blir det lite øl igjen.
2: Vet du hva? Da blir det så, det blir så mye øldrekking, så pubkulturen I Skottland, Norge, ja.
1: Det tømte Boston
2: ja,
1: før.
2: Ja, jeg vet. Ja, nei, vi koset oss med, og de gikk rundt I kilt, ikke sant? Det var bare god stemning. Men skottene av Norge, de god stemning.

kaste noen blikk over skulderen en gang iblant. Det er ikke det dummeste du kan gjøre det. Mike and the Mechanics her på Radio Grenland fredags ettermiddag. Håper du har en deilig en. Det vi begynner å nærme oss tre på klokken. One Direction, de har jo gått vært til sitt levere soloprosjekter. Det var jo en periode snakk om at nå skal de gjøre comeback, men det har jo ikke blitt noe av, så vi får jo kose oss med et par gamle varianter, eller litt eldre. De er ikke så gamle, strengt tatt. Her er Story of My Life.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
2: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da.
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordal, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko.
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
4: Snakkes!
5: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: overskriftene på Radio Grenland.
1: Her VG-nyhetene. Politiet og hovedredningssentralen skal evaluere egen håndtering etter at en kvinne ble funnet død og en femåring hardt skadd.
2: De to ble funnet i terrenget i Porsgrunn tirsdag morgen og skal ha falt fra stor høyde. Politiet mener hendelsen trolig skjedde mandag kveld og at femåringen lå ute hele natta. Kvinnen og gutten hadde vært savnet fra dagen før etter en brann i kvinnens leilighet. Politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko og søkte ikke aktivt etter dem.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. En mann i 70-årene er død etter en drukningsulykke i Målselve i dag. Politiet i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. To personer tiltalt etter grunnstøtingen med et 135 meter langt konteinerskip på Byneset i Trondheim i fjor, opplyser politiet. De to kapteinen, en nederlandsk mann i 60-årene og andre styrmann, en ukrainsk mann i 30-årene. Norge et av de beste lagene i VM, det sier Senegal-stjernen Sadio Mané til VG foran oppgjøret mellom de to nasjonene natt til mandag. Kaptein Kalidou Koulibaly legger til at de vil gjøre alt de kan for å stoppe Erling Braut Haaland. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

Ok, riktig så god fredags ettermiddag. Ja da, vi har klart det. Vi har kommet oss mot slutten av uken igjen, og det jo deilig nok det. Kristoffer heter jeg, har både Madcon og ikke minst litt alt for Norge på gang. Ukens godlåt, den ligger og lurer i spillelisten. Vi skal prate mer med Rune Tribune. Han har vært på match, han skal på matcher. Ja da, selvfølgelig han med når Norge møter Senegal og når Norge møter Frankrike. Men først nå, Clinny Fisher.

er litt sånn skyet utover ettermiddagen og kvelden I dag, men gode perioder med sol og ja, det en fin sommerdag. Vi har jo opp over 20 grader, selv om det blåser litt da. Lett bris fra sørlig retning. Hva det gjelder morgendagen, så det skal for det meste være finvær, spesielt tidlig og sent på dagen. Men midt på lørdagen så kan det faktisk komme en og annen regndråpe, og det ikke helt umulig at det blir litt lyn og tordenbyger, men temperaturen skal jo opp mot 23-24 grader.

dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Lørdag 20. juni det Stardagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hopperstått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen i Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10 til

0: 14. 20. juni hos Star Bil i Skien. Vi ses!
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabagerappen.
2: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
3: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
5: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
7: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
8: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
7: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
9: Ettermiddagsrushet.

Mannen som kommer til Stavernfestivalen, Charlie Puth. Det her på Radio Grenland. Fortsatt god fredags ettermiddag. Vi skal prate med Rune Tribune etter hvert her, men vi kan jo også ta med at det nå klart at Norge skal bruke disse sagnomsuste sorte draktene I matchen mot Senegal. Det jo mange som har tenkt at I all verden skal vi spille I sorte drakter når det såpass varmt der. De kommer bare til å bli kokende, men de jo laget I et såpass lett materiale at det trolig kommer til å gå greit. Det jo ikke Norge selv som bestemmer dette. Det FIFA som for hver kamp I gruppespillet bestemmer hvilke drakter hvert av lagene skal bruke for å sikre best mulig kontrast og dermed minske sjansen for forvirring. Og de sier at de tar hensyn til spillerne selv, dommerne, tilskuerne og TV-seerne for Senegal. De spiller jo I helhvitt, akkurat som Irak gjorde. Da kunne jo Norge spille I sine helrøde drakter. Hvorfor vi ikke kan gjøre det mot Senegal, det vet jeg ikke, men her det FIFA altså, som har kommet seg på banen. Men de jo nydelige, de sorte draktene også. De jo ikke mulig å oppdrive. De ble jo utsolgt på etter blunk, så da skal jo I hvert fall de I aksjon da, natt til tirsdag 02.00 altså, så skal våre menn I gang igjen. You are my closest friend, my strength in days gone mad, but I spend

0: Gone are the days, Kygo James Gillespie. Noe som definitivt ikke er gone, det er jo VM. Det ruller på videre. En som en liten sånn snabbtur gjennom, det Rune Tribune, og han har vært innom hos Thomas.
1: Ja, VM i full gang, og Rune Tribune vel kanskje den utenom de norske spillerne som har preget flest avisforsider og TV-reportasjer, og det ene med det andre. Og jeg gjemmer på en liten pause da, Rune.
2: Ja, nå, jeg hadde jo egentlig bestilt med sønnen min da en uke, altså Senegal-kampen og Frankrike-kampen. Og så bestilte vi den bare noen timer etter trekningen i desember.
1: Ja.
2: Men så gikk det noen dager og tenkte jeg, faen, jeg må jo på den første kampen også. Så da bestilte jeg den etterpå da, sånn to dagers tur.
1: Ja, så, da, så ja. Det er liksom ikke det samme som å hoppe til London eller Manchester på en måte?
2: Nei, men du innstilt på at det er en 7-8 timers flytur fra... Altså, nå tar jeg to flytur, jeg tar jo selvfølgelig det billigste, så jeg har jo mellomlanding.
1: Ja, ja. Det må jo til Men du snur jo døgnet litt her også. Nå jo du på Boston-tid fortsatt, du regner med.
2: Ja da, og jeg kommer til å sove på dagen, ja, i 2-3 dager her så. Jeg snur ikke døgnet tilbake nå, eller ja, rytmen tilbake. Nei, så nå jeg i USA-modus.
1: Ja, det godt. Det seks timers forskjell, ikke det?
2: Jo.
1: Ja, så når vi får endelig igjen et kremtidspunkt her hjemme fredag klokka 9 så ja,
2: da må jeg sette vekkeklokka på 7 om morgenen, for jeg må jo begynne å forsøke klokka 8, for kampen jo klokka 3 der borte.
1: Og hvilken av byene tror du best sånn fotballmessig, Boston eller New York, New Jersey?
2: Ja, altså, den jo større, den New York, New Jersey, det jo der finalen skal gå, så, ja. Og New York jo større by og alt det der, men det var fantastisk i Boston, så jeg gleder meg til å komme tilbake der når jeg skal på Frankrike-kampen.
1: Det var, ja, jeg vet ikke, 6-7-8 tusen nordmenn der sammen med deg. Ja. Det kommer jo enda flere nå, gjør ikke det?
2: Jo, det gjør det. Det har ventet opp imot 10 tusen, så... På de to kampene nå, så det var helt fantastisk. Og vi var jo da samlet bak svingen. Det var jo noen på langsiden også, men det var litt dyrere billetter. Men de harde kjernen jo bak målet, selvfølgelig.
1: Ikke sant?
2: Og der rodde vi, og der... Ja, det var jo Oljeberget som hadde Rupert og Stortrommet da, så vi følte takt av deres.
1: Men du fikk ikke lov til å ta med trompeten din?
2: Nei, det regnet jeg med da.
1: Ja, så du tok den ikke med kanskje?
2: Nei, så det måtte jeg bare... Legge i depoet.
1: Ja. Mm. Så men det var jo bra den ikke forsvant da. Det hadde vært kjedelig.
2: Ja,
1: det var
2: deilig å få den tilbake.
1: Ja. Men også, jeg håper så for lenge er du sparer opp for å foråte alt det greiene her.
2: Ja, nei, det god planlegging. Veldig god planlegging. Og så er vi... Jeg sover jo ikke på til 5000 kroner natta. Det gjør jeg ikke. Så vi faktisk nå, når vi skal over nå sånn, så er vi 5 stykker i leilighet som betaler bare 1000 kroner natta.
1: Det jo ikke gærent.
2: Nei da. Så du kan få det til.
1: Det jo, herregud, det jo 3 øl på stadion med de prisene de kjører der
2: ja,
1: borte.
2: Ja, det jo nesten... Jeg tok jo 2 drinker etter kampen av ferie, bare for å slappe av.
1: Ja.
2: Og det var 400 kroner. Ja, 200 kroner drinken.
1: Ja, nei, det koster å være kar.
2: Ja, i hvert fall ved stadion så det standard.
1: Ja. Men nå ble det jo 4-1 mot Irak. Og Irak nå en ting. Det Senegal til annet til tirsdag da, vår tid. Og så Frankrike, ikke minst. Vi leder gruppa nå. Hvor lenge gjør vi det?
2: Ja, nei, det blir jo kjempespennende. Senegal tappte jo mot Frankrike, så de må jo egentlig ta poeng. Så det her blir det skikkelig, skikkelig kamp, altså, den Senegal. Og Senegal jo bra lag også. De jo på linje med Marokko, og Marokko spilte uørt mot Brasil, og... Nei, så det blir et tøff kamp. Så nå kommer skikkelig ilde opp. Nå er det skikkelig prøve. Nå skal vi gi alt.
1: Kjenner du litt mer på nervene nå?
2: Ja, altså det var jo deilig å få de 3 poengene. Så vi jo nesten videre. Altså det jo 8 av de 12 beste treene går videre også. Men vi trenger nok et poeng til. Altså vi glemmer ikke at i 94 så fikk Norge 4 poeng og havnet sist i gruppa.
1: Ja.
2: Så nei da, vi skal ha et poeng til, og Irak får ikke 4 poeng.
1: Men om dette her skulle gå veien, altså 16-dels finale jo nesten sikra.
2: Ja, det vi.
1: Skulle du gå videre til 8-dels finale? Hvor mange ganger det du hopper frem og tilbake?
2: Ja, nei, jeg tenkte å dra 3 tur her. Jeg har ikke billett til 16-dels finale og 8-dels finale, men jeg har faktisk karamatte billetter til kvart semifinale hvis Norge kommer dit.
1: Har du det?
2: Ja. Jeg har mulighet for å få det, ja.
1: Ok, ja, du har ikke kjøpt de helt ennå, men du har...
2: Ja, jeg har holdt av de. Mm.
1: Jeg håper virkelig at du får oppleve 2 kamper da på MetLife-stadion. Ja. Det hadde vært gøy.
2: Ja, finalen, ja.
1: Ja. Rune, vi må jo runde her med en skikkelig trall. Altså, det første du gjør når du ser dine norske supportervenner når du lander I New York, hva hører de?
2: Ja, da hører de her...

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon. I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem!
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Ettermiddagsrushet.

0: Miles Smith, det vi skal holde oss på VM-sporet, for det ikke bare Rune Tribune som følger ivrig med, det gjør selvfølgelig også Kurt Hella.
1: Ja, det har vært kanskje ikke det, de mest spennende par døgnene I, I dette VM, I hvert fall ikke sist døgn, men det var jo en liten England-kamp her om dagen da, Kurt Hella.
2: Ja, England var strålende, fremstod mer offensive, mer lekende enn noen gang, I hvert fall I løpet av de siste 30 årene. Så super spennende for England. De en av de fire favorittene til å vinne hele greiene, vil jeg si etter hva de leverte mot et bra Kroatia-lag. Så veldig, veldig, veldig bra. Kanada, Qatar, 6-0 til Kanada, to røde kort på Qatar, et benbrudd på Kanada. Det var selvfølgelig veldig, veldig trist, men utover det så det liksom helgen, og det lørdag kveld, Thomas, det da det gjelder.
1: Bare nevne tidenes kjedeligste fotballkamp også, eller? Tsjekkia Sør-Afrika?
2: Ja da, den var nok en kandidat med stedt så mange kjedelige fotballkamper at den bare føyer seg inn I rekka, men den var dårlig.
1: I kveld så det USA mot Australia, og det vel nesten litt rått parti det.
2: Jeg tror det, selv om Australia vant åpningskampen sin 2-0, så ikke Australia gode. USA så strålende ut, så jeg tror USA kommer til å slå Australia I hvert fall med to mål. Jeg har tippet mye så langt under et VM, og veldig lite har gått inn, så vi får se, men jeg ganske god tro på at jeg har rett I det jeg sier der.
1: Så starter det ved midnatt da, og går slag I slag gjennom helgen. Skottland, Marokko, Brasil mot Haiti, og vi kan vel bare si stakkars Haiti?
2: Ja, jeg ville tro det. Jeg kommer nok ikke til å vinne veldig mye Brasil, men jeg tror de vinner. Jeg tror Skottland kommer til å tape stort mot Marokko, som utrolig gode. Tyrkia, Paraguay, der bare sover vi der. Da vi sover morgen, før vi venter på godbitene. Nederland, Sverige, for en kamp det kommer til å bli etter åpningen til Sverige, og etter nedturen Nederland da fikk på tampen av sin kamp mot Japan da de slapp inn 2-2 det betyr jo liksom at Japan, nei, Nederland de må ikke tape den kampen Sverige med uavgjort jo sannsynligvis gruppevinnere med uavgjort mot Nederland og Japan med tanke på at de vant 5-1 I starten så jeg gleder meg veldig til den og så kommer det kanskje en enda bedre kamp på kvelden, eller de gjør jo det kvalitetsmessig I Tyskland Elfenbenskysten eller Ivory Coast da Så jeg elsker å kalle dem Tyskland. Slo jo svake Curaçao I åpningen, Elfenbenskysten. Slo meget gode Ecuador og Elfenbenskysten. Altså, de har så mange spennende, gode spillere. Jeg gleder meg så til den kampen, altså, Thomas. Der kommer vi I hvert fall til å se en av semifinalistene. Og veldig mye mulig, da. Så jo toeren I denne gruppa det laget Norge møter hvis de blir nummer to. I gruppa, eller ikke veldig mye mulig, det jo det laget de møter, om de blir nummer to I gruppa, da møter jo faktisk Tyskland, Elfenbenskysten eller Ecuador. Sannsynligvis Tyskland eller Elfenbenskysten.
1: Ha en strålende VM-helg, Kurt.
2: Takk I like måte til både deg og alle andre.

deiligste følelsene der ute. Det feels like I'm falling in love. Coldplay, det på Radio Grenland. Hvis følelsen i ens tide da, hvis ikke, så jo relativt seit. Men det vel en diskusjon man må ta da, hvis det begynner å være litt kjemi og diverse. Der kan jo ende bra. Man kan jo gå til helvete som Sunnebo synger I sin låt. Det vi uansett begynner å nærme oss fire da. Skal få med deg five nå. Det skal handle mer om følelser. Got the feeling.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
2: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
3: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
2: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
8: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
9: Ettermiddagsrøsje.

0: klassiker fra Wham kommer din vei straks, men først overskrifter. Klokken 4.
1: Her VG-nyhetene. Høyanger setter krisestab etter måling av utrygge nivåer aluminium I drikkevannet. Kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn som har drukket av det. De legger opp til å plassere ut konteinere med drikkevann. Regjeringen går bort fra kravet om tilfluktsrom I nybygg, viser et forslag om ny forskrift. Parkeringskjellere regnes som et godt nok alternativ I mange tilfeller, melder NTB. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen, uttaler justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Israel og Hezbollah enige om en ny våpenhvile, det melder en ikke navngitt kilde til Reuters. USA og Qatar har bidratt til å få avtalen I land med hjelp fra Iran. Fysiske bøker må prioriteres foran bruk av skjerm I skolen, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Riksrevisjonen slo tidligere denne uken fast at stadig flere elever sliter med lesing og skriving.
2: Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass I skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått ut over elevenes ferdigheter I skriving, lesing og regning.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

Wake me up before you go go. Ja da, vi er våkne, vi er påskrudd. Det er fredags ettermiddag. Håper du har en deilig en. Kristoffer med deg her på Radio Grenland, hvor det blir både Lady Antebellum og Ella Langley straks. Men først så skal vi lene oss tilbake med Major Lazer og DJ Snake.

litt sånn delvis skyet, men gode perioder med sol ut over sen ettermiddag I dag og inn I kvelden. Temperaturen på 20 grader, men så blåser det litt da. Lett bris fra sørlig retning. Hva det gjelder morgendagen, så starter det med strålende sol og blå himmel, så kommer en liten periode med skydekke. Kan også komme noen regndropper før det sprekker fullstendig opp I morgen kveld. Og temperaturen, den skal opp mot en 24-25 grader.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og ny telgen på sitt aller vakreste.
2: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din

0: Din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbler.

didn't start the fire. Hvem som gjorde det da? Det vet jeg ikke, men en fire fredag, det kan vi jo ha her på radioen uansett. Jeg håper du med da, hva enn du måtte ta deg til akkurat nå. Kanskje har du avsluttet arbeidsdagen, kanskje du på vei ut i en ferie. I så fall, veldig, veldig deilig, da det bare å nyte. Det kan du også her på radioen med Hunter X og Golden om et øyeblikk. Thomas, du dukker også opp med noen sportsoverskrifter etter Miley Cyrus.

0: Golden fra Huntrex er det vi skal høre fra vår helt egen gullkalv. Her Thomas.
1: Rasmus Kittelsen fra Skottfoss tatt ut på juniorlandslaget I hopp når Skiforbundet viderefører prosjektet 2030. Prosjektet skal utvikle morgendagens landslagshoppere med ungdoms-OL og junior-VM som viktige mål, skriver Thea. Yngve Ludvigsen og Mats Bergard deler treneransvaret, mens Christian Meyer prosjektleder. Olympiatoppen bidrar med både økonomi og fagressurser. 26 år gamle Linda Andreasen blir historisk når hun trer inn som Notodden FKs første kvinnelige fysiske trener for A-laget herrer. Hun får samtidig rollen som fysioterapeut I klubben. Andreasen utdannet I Oslo, men oppvokst på Notodden og kombinerer jobben I NFK med arbeid hos Vestkontroll Berge. Dag Eile Fagemo kaller ansettelsen et stort løft for klubben og peker på at få kvinner får slike roller I norsk herrefotball. Vestkontroll Berge delfinansierer stillingen, og kommunikasjonssjef Åslaug Sem Jacobsen beskriver samarbeidet som en vinn-vinn-situasjon. Andreasen skal også bidra med forebygging og helsearbeid for selskapets 220 ansatte. Skien fritidspark har solgt 1000 færre årskort etter prisøkningen I januar. Antallet ned fra 3008 til 2008, en nedgang på over 25%. Daglig leder Jens Petter Aas peker på svakere familieøkonomi. Samtidig øker inntektene med 100 000 kroner I måneden. Arbeiderpartiets Odin Adelsten Boman mener kombinasjonen av færre årskort og høyere inntekter tyder på at parken nå I større grad brukes av det han kaller pengesterke badene. Lars Eivind Sterk Gurrik fortsetter karrieren I ØIF Arendal etter utlån I både Kragerø og Halden forrige sesong. 22-åringen sier til KV at han ble fristet av et profesjonelt opplegg og en spennende spillerstall. Gurrik leverte 81 mål på 12 kamper for Kragerø og 80 mål på 11 kamper for Halden, og håper å bidra med både fart og mål og mer defensivt arbeid. Ironisk nok skåret han 12 mål mot ØIF Arendal tidligere I sesongen, og innrømmer at han ikke så for seg å spille for klubben bare måneder senere. Og Odd-profil Daniel Söderberg sliter med lyskeproblemer og måtte stå over tapet mot Åsane. Svensken håper å spille mot Hødd til søndag, men innrømmer at han må knaske smertestillende I skadekrisen. Trener Per Fransen sier til Thea at laget trenger både en høyrebekk og en sekser når overgangsvinduet åpner 14. juli.

0: Lørdag 20. juni det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppeslott, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil I Skien. Vi ses!
1: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.
6: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
7: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da!
6: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
7: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
6: Petter Stordal, kommer du også?
7: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko!
6: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
7: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
6: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffeko.no.
7: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett! Da rappellerer du!
6: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
7: Spiller dere på mandag også?
6: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
7: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
6: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
8: Snakkes!
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

Sapphire, Fried Sharon, det her på Radio Grenland. Kan jeg minne om at i morgen så det jo denne store Star-dagen da, hos Star Bil, hvor vi blant annet skal være på plass og sørge for at vi får delt ut den her pakken da, som vi har hatt gående inne på vår Facebook-side. Seks finalister trukket ut, hvor man altså skal kjempe om to uker med en Kia PV5. Det billetter til Sommerland i Bø, der Beverøya Camping overnatting, Ton Hotel Bjørnepark, skipper inn litt her, festivalpasset Stavern og match med Odd, så det kan bli en fin opplevelse det. Det jo selvfølgelig også grilling og is, ansiktsmaling, oppeslott og lykkehjul og diverse annet som også kommer til å foregå der i morgen da. Så møt opp hvis du vil ha en litt triveligere lørdag.

Let Me Down Slowly fra Alec Benjamin I det jeg bare skal, jeg får vel rive av plaster jeg kjapt og gærlig for vi begynner å nærme oss fem på klokken her nå og det betyr at jeg tar helgen for denne gang ettermiddagsrøsje, det over, håper selvsagt vi plutselig høres igjen og ikke minst at du får en deilig fredag, en strålende helg og en nydelig ferie da, hvis du blant de som begynner med det nå her for Taylor Swift

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabagerappen.
2: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
3: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
0: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
6: Vesterdal Anlegg er en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
0: Ettermiddagsrushet.

0: Her er VG-nyhetene. Høyanger setter krisestab etter måling av utrygge nivåer aluminium i drikkevannet. Kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn som har drukket av det. De legger opp til å plassere ut konteinere med drikkevann. Regjeringen går bort fra kravet om tilfluktsrom i nybygg, viser et forslag om ny forskrift. Parkeringskjellere regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller, melder NTB. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen, uttaler justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Israel og Hizbollah er enige om en ny våpenhvile, det melder en ikke navngitt kilde til Reuters. USA og Qatar har bidratt til å få avtalen i land med hjelp fra Iran. Fysiske bøker må prioriteres foran bruk av skjerm i skolen, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Riksrevisjonen slo tidligere denne uken fast at stadig flere elever sliter med lesing og skriving.
1: Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått utover elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning.
0: I studio Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.

0: Europass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabagerappen. Pizzabageren smaker
2: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
3: Ingen.
4: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
6: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen Oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev Oppkjøpssentralen videre i nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter i Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.

0: du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Skal du ta førerkort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette en vaskemaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem.
3: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
4: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Her er VG-nyhetene. Høyanger kommune setter krisestab etter måling av utrygge nivåer aluminium i drikkevannet. Kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn som har drukket av det. De legger opp til å plassere ut konteinere med drikkevann. Politiet og hovedredningssentralen skal evaluere sin egen håndtering etter at en kvinne ble funnet død og en femåring hardt skadd.
1: De to ble funnet i terrenget i Porsgrunn tirsdag morgen og skal ha falt fra stor høyde. Politiet mener hendelsen trolig skjedde mandag kveld og at femåringen lå ute hele natta. Kvinnen og gutten hadde vært savnet fra dagen før etter en brann i kvinnens leilighet. Politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko og søkte ikke aktivt etter dem.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Regjeringen går bort fra krav om tilfluktsrom i nybygg, viser et forslag om ny forskrift. Parkeringskjellere regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen, uttaler justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Brasilianeren Wilton Sampaio blir hoveddommer når Norge møter Senegal i fotball-VM på mandag, opplyser FIFA. 44-åringen delte ut 3 røde kort i Meksikos åpningskamp mot Sør-Afrika for en uke siden. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: Her er VG-nyhetene. Tre menn er tiltalt i en sak om narkotikaproduksjon på Romerike og hvitvasking av over 15 millioner kroner. 49-åringen og 53-åringen skal blant annet ha produsert store mengder amfetamin. Alle de tre tiltalte nekter straffskyld. En mann er død etter en arbeidsulykke i nærheten av Stuåsen i Bamble i Telemark. Ifølge politiet jobbet avdøde med skoghogst da ulykken inntraff og han fikk et tre over seg. Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret for barns læring og varsler nå aldersgrenser for bruk av kunstig intelligens i skolen.
1: På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI slik at de er forberedt for videre utdanning og arbeid.
0: Brede Hangeland sier VM-troppen vil være klar for å møte stjerner som Sadio Mané i kampen mot Senegal.
2: Det er mange gode enkeltspillere der som vi må se opp for, og det har vi selvfølgelig gjennomanalysert og har en god plan på, og den planen får spillerne presentert nå i små drypp frem mot kampen og skal være godt forberedt til det.
0: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Og får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bål til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i Pizzabager-appen.

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Her VG-nyhetene. Totalt mister 155 personer i jobben fordi to tradisjonsrike trykkerier, Merkur Grafisk og Make Graphics, konkurs. Selskapene har tapt kampen mot økte kostnader, lavere etterspørsel og tøff konkurranse fra utlandet. Til sammen har de rundt 185 millioner kroner i gjeld. Motstandsmannen Trond Johansen har gått bort 102 år gammel, melder NTB. Han regnet som en legende innenfor norsk etterretningsarbeid. Under 2. verdenskrig var han aktiv i motstandsbevegelsen XU og ble senere etterretningstjenestens første assisterende direktør. Sør-Europa står overfor årets andre hetebølge. Temperaturen kan nå 40 grader flere steder i Europa, spesielt i Frankrike og Spania. Storbritannia kan slå sin varmerekord for juni med temperaturer over 35 grader. En ny rapport spår flere utfordringer for norsk idrett frem mot 2040.
1: Deloitte, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité har sett på trender, muligheter og trusler for idretten. Økt press på idrettsmodellen og usikker finansiering trekkes fram som utfordringer. Visepresident i NIF, Sondre Sande Gullord, oppfordrer politikerne til å investere i idrett og anlegg som en viktig motvekt til skjerm og stillesitting i fremtiden.
0: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frådesti. Nyhetene får du alltid på VG.

Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.

0: er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordal, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffekå.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller dere på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

Vi varmer opp kvelden med den beste partymusikken. Helgens utvalgte.

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Disco. X on

Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

0: deg.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bol til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen.
3: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
4: Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
6: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
7: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
8: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
9: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
7: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
8: Siljan.
7: Siljan?
8: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
7: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
8: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
9: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
10: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
3: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
4: Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.
5: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
6: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
7: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
3: Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem.
1: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
4: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
5: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
5: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
4: Oi.
3: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
4: Åh.
3: Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
1: Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. August? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
6: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
7: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering lektern. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bonn til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
2: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem. Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.
7: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Lei en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.